0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în...
2: Espresso tonic cu Graziella și Valentin.
3: A cântat cocoșul de trei ori și s-a făcut și ceaugust. Gata, e dimineață pentru cine trebuie să meargă vaia. Să muncească din nou, n-am fost și ieri, ce aveți cu noi? E vremea să vă treziți, să vă târâți încetişor, care aveți papuci cu papuci, care aveți halat cu halat, care aveți și halat și papuci cu halat și papuci, spre bucătărie unde să faceți o cafea neapărat mare. Mamă, și hai să nu se topească lingurița în cană, băi, dar să fie cafea, dragii mei, pentru că pleacă-i dimineață, da? 5 august, la ora asta, în Constanța sunt 23 de grade și soarele deja s-a trezit. Ah, păi de-aia cântau cocoși. Neața!

5 august, astăzi, dragi prieteni, ora 6 și 7 minute. 5 august s-a născut Ada Milea, pentru care, sper că o știți pe Ada Milea, o actriță spectaculoasă și în același timp o cântăreață de folk deosebită. Ada Milea nu s-a născut la Constanța, dar în ultimii ani Constanța a devenit o a doua casă pentru Ada Milea, care a venit aici cu foarte multe spectacole. Nu le-am ratat pe niciunul dintre ele. Insula este unul absolut spectaculos. Dacă n-ați fost la Insula, nu știu dacă mai este în stagiunea de anul acesta a Teatrului de Stat Constanța, dar dacă mai este, nu-l ratați, pentru că merită. Și nu ratați nici spectacolul Chirița în concert, în care Ada Milea este absolut fenomenală. Ada Milea, ziceam că nu s-a născut la Constanța, s-a născut la Târgu Mureș. Pe 5 august, da, 1975, 51 de ani, Ada Milea. Am pregătit ceva foarte frumos, câteva minute. Nu mult, sper că o să vă placă și vouă. Ia să o ascultăm.

Ada Milea are în pod o sanie, nu știe ce să facă cu ea. Dar fiindcă vară, eu zic să o lase acolo. Și noi dăm înainte, ca așa zice și piesa care vine, Let It Go.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

Ora 6 și 26 de minute, un moment cum nu se poate mai potrivit ca să aflați cu ce se mai ocupă băieții dau clește. Da, da, și au și zeamă de clește și dau cu zeamă de clește și dispare curentul. Ziceam că e 6 și 26 de minute, dacă vă auziți pe listele pe care le voi citi acum, atunci să știți că o să vă dispară curentul. Dacă știți că prieteni stau în zonele care urmează să fie pomenite, atunci anunțați-i, că poate nu știu. Da, da, cetățenii de la Energia Electrică au anunțat că astăzi, miercuri 5 august, între orele 8 și 16, în mai multe zone din Constanța, respectiv complexul Maură Residence, cartierul Palazul Mare, cu străzile Ștefan Dărescu, Vintilă, Brătianu, Camil Resu, prelungirea Sentinelei, zona bazei sportive a Academiei Navale Mircea cel Bătrân și centrul de pregătire marinerească și sporturi nautice vor rămâne fără curent. De asemenea, curentul o să dispară și din Cumpăna, în zona mobilă, blocurile Sunrise Residence, wow, și alte ansambluri de locuințe din zone, de pe strada George Coșbuc 61, precum și de pe străzile Basarabia și Cernăuți, unde va fi întrerupere totală. La Mangalia, între orele 9 și 15, pe strada portului, magazinul Penny Market va rămâne fără curent, iar la Năvodari, între orele 9 și 17, vor fi întreruperi parțiale de curent pe străzile M4 și M7. Tot astăzi, la Ostrov, între orele 9 și 17, se va întrerupe curentul pe străzile Șoseaua Națională, Lebedei, Lotrului, Florilor, Mărgăritului, Cazărmii și la blocul 3. Iar în Corbu va fi o întrerupere totală între orele 9 și 17 pe strada Malul Mării. Pe acolo se taie curentul, acolo umblă băieții și pac-pac fac lucruri noi, dar în timp ce fac lucruri noi trebuie să ne taie puțin energie electrică. Ei, dar noi mergem înainte pentru că noi avem energie și nu taie nimeni deloc. Neața la espresso tot.

0: Ia uite ce scrie Focus Press. Cine semnează? Să spunem că merită și oamenii ăștia care... Așa, Loredana Mihai de la Focus Press ne atrage atenția că acea clădire, sau dacă vreți ansamblul de clădiri pe care le cunoșteam sub numele de abator și în care a funcționat cândva un abator, o zonă emblematică pentru Constanța, o zonă care face parte din istoria Constanței, va dispărea. În locul ei se vor construi, ghici, ghici, ghici, ghici, multe blocuri. Iuhuu! Nu toate clădirile, înțelegem că vor fi demolate, nu toate clădirile abatorului, o parte dintre ele vor fi reconfigurate. În orice caz, pe locul abatorului vor răsări 6 blocuri de 15 etaje fiecare și unul cu 20 de etaje, dar asta înseamnă că va rivaliza cu farul din Constanța, da, care are aproximativ 60 de metri înălțime, un bloc cu 20 de etaje, cred că are undeva pe la 65-66 de metri înălțime și probabil că dacă mai are ceva, o cabină de lift, mai știu eu ce deasupra, se va duce spre 70 de metri înălțime. Sunt foarte curios care sunt detaliile. Găsiți toate amănuntele despre acest proiect în Focus Press. Ia, ce mai... ce? Dar oare ce o să avem acolo? Întotdeauna m-am întrebat, oamenii ăștia când se duc cu un proiect la o primărie și spun, eu sunt dezvoltatorul imobiliar Pandele. Așa, și vreau să construiesc mai multe blocuri, etecii, pătăpșeanu. Ia, bre, arată-ne. Oamenii ăștia desenează, de exemplu, și o grădiniță? Sau un centru cultural mic, mare, cum o fi el așa? O ceva, altceva decât cârcium, blocuri, parcări, ceva? Ia să vedem. Dezvoltatorul imobiliar de acolo zice că va face spații comerciale, da, birou, spații comerciale, cârciu, magazine, chestii, nu? Birouri, bine, restaurante, iauzi, zone de agrement, adică o să fie niște locuri de joacă, dar mai mici, așa, nu vă închipuiți, parcări și spații verzi. Asta cu spații verzi am fumat-o când eram mic. Am umblat un picuț în această viață prin niște țări unde spațiile verzi chiar sunt spații verzi, unde un ansamblu imobiliar chiar are spații verzi, credeți-mă, așa se întâmplă, adică este mult verde. La noi spațiile verzi de obicei, poate n-am dreptate în acest caz, dar de obicei constau în 5 pomi amărâți care și ăia sunt lăsați să se usuce și jap niște locuri de parcare. Ha, lăsați că și copaci aceștia ne stăteau în drum. Găsiți, ziceam, detalii în gazeta noastră constanțeană, în Focus Press, vedeți acolo, scrie Loredana Mihai cu toate detaliile. Noi ne întoarcem la muzică, pentru că suntem la Constanța și noi așa, cei mai tradiționali la Constanța, vara decât o samba!
1: CFM.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
12: Hit music.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: party rock in the summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
1: CFM.
3: Da. Pentru că este cald, trenul s-a gândit să circule cu viteză mai mică. Bine, s-a gândit el, s-a gândit conducerea CFR Călători și am fost anunțați și noi că, da, s-au introdus restricții de viteză pe mai multe sectoare de cale ferată, între Fetești și Țăndărei, de exemplu, între Călăraș și Ciulnița, de exemplu, dar și între Mangalia și Constanța, unde s-a introdus o restricție de viteză de 50 de km pe oră pentru trenurile de călători și de 50 de km pe oră, însemnând că e viteza maximă, da? Atât pentru trenurile de călători și cât și pentru cele de marfă, da? Care nu vor mai merge cu 80, cu fantastica viteză de 80 de km pe oră, vor merge cu maximum 50 din pricina temperaturilor de peste 50 de grade Celsius care se vor înregistra în șina de cale ferată. Mă, și așa mergeam repede cu trenul, acum o să mergem și mai repede, ceea ce... ne bucură extrem, dar lasă așa, mai bine să luăm un espresso tonic și să ne vedem de încă o zi de vacanță, cine are noroc, Grațiela cum ar fi. Ceilalți să ne vedem de încă o zi de muncă și de cafea, mamă ce cană grozavă! Și ce fierbinte e cafeaua de lângă mine, dar eu ce fac aici? Trebuia să iau un espresso cu niște cuburi de gheață, dar nu m-a lăsat inima. Urmează și el pentru recorire, după ce e cel de fierbântare, da? Neața la espresso!
4: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Opa, așa, mâine 6 august se împlinesc 67 de ani de când a fost descoperit edificiul roman cu mozaic. E, și ca atare, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța marchează momentul oferind publicului gratuitate la vizitarea edificiului roman cu mozaic. Așadar, mâine 6 august, între orele 9 și 19, toți cei care doresc să viziteze edificiul roman cu mozaic, acum proaspăt restaurat, reabilitat, pot să meargă și să-l viziteze fără să plătească bilet. Mai mult decât atât, vor fi și ghidaje realizate de istoriști, de specialiștii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, care încep la ore fixe, din două în două ore, la 10, la 12, la 14, la 16, la 17 și la 18.30 de dimineață, din două în două ore, după amiază, când lumea mai dă din picioare, ia ca orele... ghidajele se îndesesc. Ce-o fi, nene, cum e? Cred că trebuie să mai iau o gură de cafea, că am început să mă bâlbâi în premieră. Cei care vor merge să viziteze o să poată să admire și lucrări realizate de elevii ai Colegiului Național de Arte Regina Maria din Constanța în cadrul atelierilor desfășurate de muzeu. Lucrări inspirate din elementele decorative ale mozaicului. Da? Deci ați reținut, mâine 6 august, între 9 și 19, puteți vizita gratuit edificiul roman cu mozaic din Piața Ovidiu, pentru cine nu știe unde e. Se poate întâmpla și asta. Hei, Morenita! Hai că uite, mai dăm niște energie. Ziua asta se arată din ce în ce mai frumos.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
4: CFM.

Da, aici e și dragoste, e și soare, e și viață pe 92,9 FM și e, ha-ha, și o veste bună, să deschid porțile, intrăm în Banca Națională a României la Constanța, da! Nu știați? Lăsați că aflați acum de la noi, dacă nu știați, da, da, Banca Națională la Constanța organizează pe tot parcursul lunii august o ediție specială a zilelor porților deschise, așadar publicul poate să intre în Banca Națională să vadă ce e pe acolo. Vor fi tururi ghidate, am văzut-o pe fosta noastră colegă care a rămas așa alături de noi, colegă de radio, Monica Comșa, care e acolo și care povestește vizitatorilor toate minunățile alea din interiorul băncii, tot felul de bancnote, tot felul de monezi și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri de văzut. Atenție, prieteni, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, adică azi e miercuri, iaca, puteți să mergeți în vizită la Banca Națională în Piața Ovidiu. Programul de vizitare anunțat de gazde e structurat în două intervale orare, 10-12 și 14-16. Durata unei vizite va fi de 30 de minute, iar grupurile de vizitatori acceptate vor fi de maximum 15-20 de persoane, cu respectarea normelor de acces în Banca Națională a României, care sunt scrise la intrare. Adică nu vii ca un mocofanski, pentru că mergi totuși la Banca Națională a României. Toți cei care vor să-și bage nasul în bancă vor putea să admire o colecție de monede și de bancnote românești din perioada 1881-2003, ca parte a unei expoziții permanente aflate în sediul de la Constanța al Băncii Naționale a României. De asemenea, atenție, această colecție a fost completată cu o secțiune dedicată istoriei tezaurului, bă, băiatule, care s-a dus la Moscova și nu s-a întors. Ce i-o plăcea acolo, nimeni nu-și dă seama. Nu-i așa? Ați reținut? Puteți să vizitați sediul Băncii Naționale a României din Piața Ovidiu pe parcursul întregii luni august, în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, între orele 10, 12, 14, 16. Nu veți fi singuri, o să fiți însoțiți și povestiți. Îi dăm înainte, pentru că soarele-i sus pe cer, se încălzește și e 7:36 de minute. Încet, încet trebuie să apară la orizont, cine? Vaporul Mete!

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

motănelul Mișu din România, care se pierduse pe aeroportul din Bruxelles, a fost găsit după 17 zile de căutări. Mișu venise din România cu avionul, da, într-o cușcă, săracul Mișul, băgaseră în cală. Când s-a fost băgat în cală, cușca era cu Mișu, dar când au scos-o, Mișu o tulise. Nu se știe cum, în orice caz, Mișu cușca era cu Mișu, dar când au scos-o, Mișu o tulise. Nu se știe cum, în orice caz, Mișu a evadat timp de mai bine.

fericit să-l vadă normal și să-l hrănească și să-l mângâie și să-l scarpine pe motanul Mișu din România, care are și o mutră de bandit cuceritor. Hei, ce să facem? Deci, odată aduse veștile cele bune de la Bruxelles, vă anunț că este ora 7:51, e din ce în ce mai aproape vaporul meteo. Stați pe aici, pe aici, pe aici, pe 92,9 FM sau în aplicațiile CFM pe care le puteți descărca, da, de pe, din magazinul The Play și... de pe iOS, nu? Așa se zice. Și acolo și dincolo. Suntem practic peste tot. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Wake up. Eyes open, speakers
1: blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Sau cominci un oloj de la caz la caz. Dragi prieteni, la ora 8 se înregistrau 24 de grade la Mangalia, 24 la Costinești, 24 și la Constanța, doar 23 la Medgidia, 25 la Năvodari, Cojalac și Babadag, iar în Delta la Sfântul Gheorghe, Sulina, Crișan, Murighiol, Mahmudia sunt 23 de grade, soare pe cer și 24 de grade la Tulcea. Astăzi pe la ora prânzului, pentru că e o zi caldă de august, pentru cine n-a aflat, vai, peste tot circulă știri despre caniculă. Este august și firește, temperaturile sunt peste 30 de grade. Pe cer nu sunt nori. Astăzi la ora 12 vor fi 29 de grade la Mangalia, 29 la Costinești, 29 la Constanța, 31 la Năvodari, 32 de grade la Medgidia și Cojalac și la Babadag, la fel la Tulcea, 32 de grade și tot așa și la Crișan. La Sfântul Gheorghe se vor înregistra 31 de grade, la fel la Sulina, Murighiol și Mahmudia, iar după amiază, când se mai domolește soarele de august, la ora 18, în sudul litoralului, la Mangalia și Costinești, vor fi 29 de grade, la Constanța de asemenea. Rămâne mercurul sus, sus, sus în termometre, la Năvodari 32, Medgidia 33, 33 și la Cojalac și la Babadag, iar în Delta peste 30 de grade, adică 31 la Sfântul Gheorghe, 32 la Sulina, 33 la Crișan. Așa arată ziua de astăzi, o zi frumoasă de august, o să ne fie dor de aceste zile frumoase, însorite, călduroase, când va bate vântul rece de toamnă târzie prin noiembrie, decembrie, să ne bucurăm de ele. Dacă ni se pare că soarele e prea puternic, să ne punem o șapcă, o pălărie, ceva, și nu e o idee rea să bem din când în când niște apă. Nu, nu bere. E bună și berea, dar la vremea ei. Pe zi e bună apa. Ei, acesta a fost buletinul meteo. Vaporul a venit să-i dăm înainte cu putere și energie. Bună dimineața din nou, Espresso Tonic.
1: This is CFM.

care e viitorul pentru astăzi. Normal, viitorul a ajuns deja lângă noi, așa că nu mai pierdem timpul și dăm cu viteză Berbec. Da, da, nativii din Berbec simt că este momentul să-și pună viața în ordine. În ultima perioadă au avut multe pe cap, însă în prezent reușesc să-și organizeze timpul mult mai bine. Dacă până acum au amânat anumite sarcini, astăzi este ideal să se apuce serios de treabă. Mulți berbeci își propun să mănânce mai sănătos și să facă mai multă mișcare. Iertați-mă, berbeci, nu știu de ce râd. Mult succes! Atenție, taurii! Da, da, taurii trec printr-o perioadă minunată din punct de vedere sentimental. Măi, băiatule, pentru că simt nevoia să acorde mai mult timp persoanei iubite. Cei care sunt singuri au norocul să întâlnească o persoană care le strânește interesul, mai ales prin intermediul prietenilor. Aoleu, atenție, prietenii, mă, gicule. De asemenea, creativitatea taurilor este la cote foarte înalte astăzi. Gemenii își îndreaptă atenția către locuință pe care vor să o mai schimbe pe aici pe colo. Nativi au chef de treabă, iar rezultatele îi vor mulțumi. Unii gemeni primesc vizita unor rude, iar alții pleacă într-o scurtă deplasare pentru a petrece mai mult timp alături de cei dragi. Racii reușesc să rezolve acte și alte formalități fără nicio problemă. Dacă au un interviu programat pentru astăzi, atunci au toate șansele să impresioneze. Nu e exclus să apară o călătorie spontană cu persoana iubită, așa, mai pe la jumătatea lunii august. Lei încep să privească astăzi banii cu mai multă responsabilitate, pentru că își dau seama că este momentul să-și reorganizeze bugetul. Lei tind să-și analizeze mai amănunțit cheltuielile. Încrederea în propriile forțe începe să revină. Dacă în ultima perioadă au avut ceva îndoieli, ei bine, acestea vor dispărea. Fecioarele se simt pline de energie astăzi, au mai multă încredere în ele și sunt pregătite să înceapă proiecte noi. Unii nativi aleg să înceapă o dietă. Păi ăsta-i proiect, brei! Iar tot ceea ce încep acum, astăzi, are șanse mari să dea rezultate pe termen lung. Balanțele simt nevoia să încetinească puțin ritmul și să petreacă mai mult timp cu persoana iubită. Ele au multe gânduri și simt că este momentul să tragă câteva concluzii despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Unii nativi decid chiar să facă și câteva investigații, pentru că nu se simt chiar la cota excelent. Scorpionii sunt mult mai deschiși decât de obicei. Nativii simt nevoia să petreacă timp cu oamenii în care au încredere. De asemenea, își organizează mai bine ideile și încep să construiască pas cu pas ce își doresc pentru perioada următoare. Săgetătorii se concentrează pe carieră pentru că vor să demonstreze că pot face mai mult. Nu se feresc să-și asume responsabilități noi dacă asta îi ajută să evolueze. Profită de șansele care apar acum, iar perioada care vine vine la pachet cu schimbări importante pe plan profesional pentru săgetători. Capricornii încep să caute experiențe care să-i ajute să evolueze. Sunt atrași de dezvoltare personală. De asemenea, e o perioadă în care învață multe despre ei și despre ce își doresc cu adevărat. Vărsătorii vor să renunțe la anumite frici și să-și depășească limitele. Unele conversații despre fidelitate vor aduce clarificări. Mamă, vărsătorilor, mi-e frică pentru voi. Peștii se concentrează pe oamenii care contează cu adevărat pentru ei. Cei aflați într-o poveste de iubire încearcă să petreacă mai mult timp alături de partener. Comunicarea este punctul forte al peștilor astăzi, iar acest lucru îi ajută să lase o impresie foarte, dar foarte, foarte bună oamenilor pe care îi întâlnesc. Au vorbit stelele, acum să vorbească și muzica.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Hey, când te caută norocul, te caută. Ori da, ori nu, dar poate să-ți dea și niște palpitații, să te urce la cer, să dea cu tine de pământ și apoi să te mai urci o dată. Prin toate stările a trecut o doamnă din Italia care a aruncat la gunoi un bilet câștigător de 1 milion de euro. Bine, biata femeie n-a greșit, pentru că un tântălău de la un mic magazin i-a spus că biletul nu e plătibil, dar nu i-a zis și că nu e plătibil pentru că micii comercianți nu pot achita decât câștiguri modeste. Așa că femeia a ridicat de numeri și a aruncat biletul în coșul de gunoi de la magazin. Când a ajuns acasă, familia era fericită, dansat, sărea într-un picior. Am câștigat. Ce-am câștigat? Păi uite, numerele pe care le joci de obicei au fost extrase. Și s-au întors la magazin. Dar ce să vezi, doar ce trecuseră gunoierii pe acolo și luaseră nene gunoiul. Cu tot cu biletul doamnei, dar doamna nu s-a lăsat. Bine, acum vă spun sincer, pentru 1 milion de euro nici eu nu m-aș fi dat înapoi așa imediat, motiv pentru care au alergat după salubritate. Ce să vezi, au identificat și camionul care fusese acolo și ce s-a întâmplat mai departe? I-au pus să caute biletul, nenic. O zi întreagă au luat sacii și au căutat frumușel și ce să vezi, l-au găsit. Miraculos, era intact. Da, când au găsit biletul, doamna s-a așezat jos și a început să plângă, terminată de emoție. Da, da, a plâns ca o milionară, nu? Oricum, bă, băiatule, așa ceva mai rar. Da, ce chestie.
1: Deci, practic, te trezești instant ca cafeaua.
2: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

Hei, e mare scandal în Statele Unite după ce un domn scriitor aparent de mare succes semnase un contract de 2 milioane de coco pentru un roman polițist și pare că l-au prins cu aiu la plimbare. Așa, Jerry Fallade, pe numele său, semnase contractul ăsta de 2 milioane de dolari pentru un thriller, pentru un roman polițist despre care scriitorul promitea că o să fie un bestseller global, dar a fost acuzat că a folosit inteligența artificială ca să scrie marele roman. Jerry a produs un manuscris incredibil care a captivat profesioniștii din domeniul editorial internațional, a declarat agentul scriitorului, domnul Mark Gerald, care însă înainte de a declara asta a retras brusc romanul de pe piață și a și rupt legăturile cu scriitorul. El a mai zis într-un comunicat pe care l-a făcut public că din păcate nu mai putem garanta cum a evoluat textul de la început până la finalizare. Când ni l-a trimis, ne-am bazat pe asigurările sale că l-a scris fără a utiliza inteligența artificială. Acum nu mai putem dovedi acest lucru și din acest motiv am retras cartea. Da, domnul scriitor a negat vehement. Nici nu știe cine e AI, n-a mâncat AI, nu-i giroase gura AI, n-are nicio treabă cu AI. Bancă i-a acuzat pe toți că au ceva cu el din pricină că are culoarea pielii diferită de ăilalți și da, vă rog foarte mult. Mă, și atunci mă întreb eu, dar oare AI-ul ăsta are piele? Ce culoare o avea pielea AI-ului? Na, asta chiar e o întrebare. Zic să întrebăm ChatGPT-ul.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Hit music. All

S-a făcut cald și în Coreea de Nord și pentru că este cald, presa din Coreea de Nord recomandă oamenilor să pape o supă de câine. Da, da, pentru că iată, doar așa vor face față caniculei într-un mod foarte patriotic. Dangojguk se numește supa de câine, iar în ediția de duminică, ziarul Partidului Muncitorilor, aflat firește la guvernare ce a pățit, Rodong Sinmun, a dat mai multe sfaturi oamenilor, cetățenilor Coreei de Nord, ca să treacă prin canicular care afectează această țară. Ziarul Partidului Muncitorilor a recomandat consumul unor alimente răcoritoare, cum ar fi pepenele verde. Acum nu e clar dacă le-a recomandat coaja sau miezul, fasolea mung, castraveții, alături de alimente foarte nutritive, printre care terciul de pește, terciul din fasole și supa din carne de câine. Nu ne miră nimic, asta este foarte bine, e un fel foarte patriotic să treci prin caniculă. Înainte de 90, cetățenilor din România, ca să treacă de ger, li se recomanda consumul unei păsări absolut excepționale care trăia pe vremea aceea în România, tacamurii sau puiul cu 16 picioare. Poftă bună! Sau puiul cu 16 picioare. Poftă bună!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Val de căldură intensă și disconfort termic ridicat în toată țara, meteorologii au actualizat atenționările și anunță temperaturi extreme până pe 8 august. Maximele se vor situa între 31 de grade pe litoral și 40-41 de grade la umbră în Banat și Crișana. Departamentul pentru situații de urgență face în acest context o serie de recomandări pentru protejarea sănătății. Evitați deplasările în orele de vârf, precum și aglomerațiile și activitățile solicitante între orele 11-18. Hidratați-vă constant, consumați suficiente lichide pentru a preveni hidratarea și alimentați-vă sănătos, alegând fructe și legume proaspete. La rândul său, Crucea Roșie Română, filiala Constanța, atenționează că valul de căldură reprezintă un risc major pentru sănătate. Respectați câteva reguli esențiale pentru a evita deshidratarea și șocul termic. Beți apă constant, fără a aștepta să apară senzația de sete. Cele mai vulnerabile persoane în condiții de caniculă sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu boli cronice, în special afecțiuni cardiovasculare, respiratorii sau diabet. Și Direcția de Sănătate Publică din Constanța precizează că în perioadele caniculare, corpul depune eforturi considerabile pentru a-și regla temperatura, proces care poate duce la deshidratare. Este recomandat un pahar de apă la fiecare 20 de minute. Apele Române continuă intervențiile pe Dunăre pentru creșterea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă și menținerea în funcțiune a unității 2 în contextul crizei energetice. După operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia, tendința de scădere a nivelelor în zona Cernavodă a fost stopată, precizează autoritățile. Totuși, situația rămâne dificilă. Se lucrează în continuare pentru a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche pentru creșterea nivelului cu până la 10-12 centimetri. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburad anunță că au început înscrierile participanților la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, care va avea loc în perioada 21-23 august, și la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, programat între 26 și 28 august. La Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, înscrierile la secțiunile Interpretare și Creație se fac până pe 12 august. De asemenea, potrivit Centrului Cultural, la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, soliștii vocali și instrumentiștii se pot înscrie până pe 16 august. Farul Constanța, campioana în titră, va juca împotriva nou promovatei FC Rapid în prima etapă a sezonului 2026-2027 al Superligii Feminine de Fotbal. Calendarul a fost stabilit prin tragere la sorț de Federația Română de Fotbal. Potrivit FRF, prima etapă a noului sezon se va desfășura în weekendul 22-23 august. Județul Constanța se află în continuare sub atenționare cod galben de căldură. Potrivit meteorologilor, disconfortul termic este accentuat. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 30 de grade pe litoral și 36 de grade în partea continentală. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: În timp ce britanicii au anunțat că au nevoie de ingineri, de ciocănari, de oameni specializați, de băieți și fete care să aibă o meserie la bază nenică, de să spunea și pe vremuri, la american treaba e puțin diferită. Două universități americane au anunțat că vor deschide un program de studii specific pentru influenceri. Ce vrei să te faci când o să fii mare, Gigele?
1: Vreau să fac universitatea de influenceri și să vând crătiți și polonice la toate doamnele din cartier pe TikTok. Da, da.
0: Una dintre universități este Universitatea de Stat din Arizona, care a aprobat un program de studii de 3 ani în crearea de conținut pentru cei care visează, citez, să-și monetizeze canalul video sau să-și facă o profesie din rețele sociale. Acum vă fac o mărturisire. Eu tâmpit. Acum vreo câțiva anișori, nu mai știu pe unde plecasem cu o mașină condusă de un tânăr care avea și prietenul în dreapta, mult mai tineri amândoi decât mine, și îmi spuneau: ne-am gândit cum să facem niște bani. Cum, mă, băieți? O să facem un site în care o să scriem tot felul de știri false. Cum să scrieți, bă, știri false? Pentru un om care a lucrat aproape 3 decenii în presă, asta este crimă de les majestate, nu știu cum să spun. Adică, practic, ai reflexul ăla de a scoate pistolul. Care m-a zis, bă, știre falsă? Acum, după ce au trecut atâția ani, îmi dau seama că mare parte din activitatea de pe rețelele sociale cam asta este: fake news sau acea parte a adevărului pe care o poți vinde și care seamănă din ce în ce mai puțin a adevăr. Cred că sunt un vechi, cum a zis cineva, și tinerii aceia au fost vizionari. Nu știu dacă și-au făcut un site cu minciuni, nu știu dacă au făcut mulți bani, dar pare totuși că, iată, ideea de a vinde polonice doamnelor din cartier ajunge obiect de diplomă de facultate. Bravo, mă, ce să zic! Să fie primit atunci și noi să-i dăm cu viteză pe 92,9 FM. Neața! Welcome to another day. Yo! Espresso. Las.

0: Click, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Design Expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 3266119.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: The hottest hits all summer. party rock in the summer.
11: All summer long.
12: We are

Se vede treaba că și porumbei pot să fie zărghiți și să provoace și efecte secundare importante. Un porumbel a provocat un incendiu în Franța după ce s-a lovit de un stâlp. Deci porumbelul nu era chiar un Lamborghini sau un Ferrari sau un Bugatti, era doar un porumbel. Însă stâlpul de care s-a lovit porumbelul, bietul porumbel, era un stâlp cu electricitate pe el, așa că atunci când s-a lovit de stâlp, porunghelul a luat foc, a căzut pe jos și vegetația uscată din Franța s-a aprins. 2,5 hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări până când pompierii, după mai bine de o oră de luptă cu flăcările, au reușit să stingă, să oprească incendiu. Vedeți că și porumbelul păcii, dacă se enervează sau dacă nu mai nimerește pista de aterizare, poate să provoace niște lucrări importante, da? Hei, porumbeii noștri din fața radioului însă nu se lovesc de niciun stâlp, fugăresc porumbițe. Sunt vreo doi porumbei grași și frumoși, pieptoși, așa, care am impresia că vor să facă niște porumbei mai mici și fugăresc niște domnițe pacip în fața noastră. Bravo, mă, porumbeilor, așa, așa, dați-i bătaie, porumbei!

Mai mi-au căzut ochii pe un titlu foarte interesant livrat de Mediafax, care firește citează o publicație de Sprus. Metodă simplă de cumpărături care îți economisește bani, timp și stres în fiecare săptămână. Dacă mă aude nevastă mea acum, ce am de gând să spun, voi fi pedepsit o săptămână. Băi, nene, deci m-am gândit, asta e pentru neveste, frate, nu pentru noi. Ia să vedem, să citim, ca să le recomandăm, nu? Ei, și ce scrie publicația The Spruce? Bloggerul Brittany Houston a povestit cum mama ei scria lista de cumpărături cu stiloul pe hârtie. Notițele erau adăugate treptat pe măsură ce produsele se terminau în casă, nu dintr-o dată. Metoda oferă satisfacția de a bifa fiecare produs cumpărat. Mă desumflu pe măsură ce sorb înțelepciunea bloggerului Brittany Houston. Lista era scrisă de fiecare dată în ordinea rafturilor din magazin. Primele apăreau articolele personale, apoi produsele pentru animale și cele de uz casnic. Alimentele veneau la final respectând logica magazinului, adică se ducea la un singur magazin. Nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că doamna mama lui Brittany Houston are nevoie de o pastiluță, o vitamina C, firește. Alimentele, zic, veneau la final, așa, legume, fructe, produse de bază, apoi congelate. Astfel înghețata nu apuca să se topească până acasă. Această ordine reduce timpul petrecut în magazin și scade riscul de a uita ceva. Metoda funcționează și la despachetat, produsele grele la baza pungii, cele ușoare deasupra. Adică trebuie să fii minimum dobitoc încălțat, să-ți pui, nu știu, grisinele la fundul pungii și peste ele să trântești două pungi cu zahăr, nu? Ca să iasă grisinele practic pe smet. În fine, pungile ne împărtășește înțelepciune doamna Brittany Houston. Pungile mergeau direct în bucătărie, iar articolele de igienă în baie. Mamă, ce chestie înțeleaptă, băi, și eu mă gândeam că invers. Produsele pentru animale ajungeau imediat la locul lor. Autoarea, adică doamna Houston, a păstrat metoda și după ce s-a mutat la facultate, dar a adaptat-o pentru că mergea la două magazine, ținea două liste. Da, e... Știu câteva bancuri cu nebuni, dar nu vreau să le spun acum. Așa ceva. Deci, mulțumim pentru aceste sfaturi extraordinare doamnei Brittany Houston, nebună la care mai deschide vreodată să citească sfaturile ei. Your summer. Your playlist. The summer.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Proud to be different.

Gata, au fost alegeri anticipate. Hei, stați așa, nu vă repeziți. Ce ați crezut că au fost pe la noi azi noapte și le-ați scăpat? Nu, nu, au fost într-un sat din Anglia, din Marea Britanie, un sat din comitatul Kent, unde localnici au devenit foarte indignați pentru că au hotărât consilierii locali să le închidă o clădire de toalete din mijlocul satului, unde e probabil că ai noștri, când mai scăpau pe la pub și era coada mare, fără consilierii locali să le închidă o clădire de toalete din mijlocul satului, unde e probabil că ai noștri, când mai scăpau pe la pub și era coada mare, fugeau ca să rezolve problemele. Da,

Culu bunicu, pe toaletele astea sunt din moși strămoși aici, nu se poate, tată, sunt toalete de patrimoniu și noi ne opunem. Nu numai că s-au opus, dar în cele din urmă s-a făcut un referendum, nene, solicitat de locuitori, în urma căruia a rezultat că 94% dintre săteni sunt pentru redeschiderea toaletelor, da? Și pentru renovarea lor, dar să rămâi acolo, că sunt monument și ne aduc aminte de moșii și strămoșii noștri, adică ai lor. Prin urmare, o doamnă președinte de Consiliul Local și vreo 4-5 consilieri și-au dat demisie. S-au dus, da, aia e viața, iar noul Consiliul Local a votat, firește, redeschiderea toaletelor și a și cheltuit aproape 30.000 de euro, 25.000 de lire sterline ca să înlocuiască toaletele, pișoarele, aparatele pentru spălarea mânuțelor. S-au vopsit pereții, de asemenea s-a pus o instalație electrică nouă, s-au amenajat și alei ca să nu cumva să calce vreun client într-o groapă și a fost instalat chiar și un sistem de supraveghere video. Sper că afară și nu înăuntru, pentru că iarna e frig totuși și când vii de afară să... A? N-ai vrea să fii filmat așa într-un moment nefericit al carierei tale de stea de film.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Serviciile de ambulanță din toată țara înregistrează un număr mare de solicitări din cauza caniculei. Oamenii afectați de temperaturile extreme apelează număr mare la serviciul 112. Medicii spun însă că în cazul unei stări de rău care nu pune viața în pericol, primul pas ar trebui să fie contactarea medicului de familie sau acelui specialist în cazul persoanelor cu afecțiuni cronice. Totodată este atras atenția asupra importanței hidratării în această perioadă și angajatorii au obligații și trebuie să ia măsuri pentru lucrătorii care muncesc la temperaturi ridicate. Primăria Constanța transmite de asemenea încă o dată că trebuie să evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11-18 și să beți lichide fără a aștepta să apară senzația de sete. Atenție, nu consumați alcool pentru că acesta favorizează deshidratarea. Constanța sărbătorește Ziua Delfinului. Evenimentul va avea loc vineri, 7 august, pe faleza cazinoului, între orele 18-20. O organizație neguvernamentală de mediu așteaptă publicul să descopere importanța protejării cetaceelor din Marea Neagră și activitatea desfășurată pentru monitorizarea și conservarea acestora. De asemenea, pe faleza cazinoului va putea fi admirată o expoziție de fotografie și materiale educative dedicate speciilor de cetacee existente în Marea Neagră. Cei prezenți vor afla și ce trebuie să facă atunci când observă un delfin eșuat pe plajă sau unul aflat în dificultate. Astăzi și mâine are loc proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul sesiunii a doua a bacalaureatului. De asemenea, joi și vineri vor fi evaluate competențele digitale. Săptămâna viitoare, candidații vor susține probele scrise ale examenului național. Prima probă, cea la limba și literatura română, este programată pe 10 august. Probele vor continua până pe 13 august, iar primele rezultate vor fi publicate pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, absolvenții de liceu vor afla rezultatele finale pe 24 august. Valul de căldură persistent duce la restricții în trafic. Întreaga țară se află sub atenționări de temperaturi ridicate, dar cea mai dificilă situație este în 7 județe aflate sub cod roșu de caniculă. CNIR a anunțat instituirea unor restricții temporare de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Măsura este valabilă astăzi până la ora 20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Restricțiile au ca scop protejarea drumurilor. România a învins reprezentativa Portugaliei în grupa F a campionatului european de basket feminin Under 18 Divizia B. Partida, desfășurată seara trecută în noua sală polivalentă din Tulcea, s-a încheiat cu scorul de 62-46. Este o nouă victorie a tricolorelor, după cele cu Azerbaijan 81-55 și cu Islanda 100-73. Astăzi, de la ora 18:30, România întâlnește reprezentativa Olandei. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 31-32 de grade pe litoral și 33-36 de grade Celsius în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20-24 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Tonic. Vă las cu Valentin Coman.
1: Wake up. Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Summertime Station.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

120 de milioane de euro, cam atât a câștigat statul român impozitând bacșișul, băne. S-au întins până acolo să bage mâna în buzunar chelnerilor, acești cetățeni care se ceartă despre cum să mai verse niște piatră la Pârjoaia ca să avem probleme anul viitor de navigație, pentru că fix asta se va întâmpla. Din ce în ce mai mulți specialiști din România râd de tântălăii de la Pârjoaia, care își spun eroi săraci, vai de capul lor. Dar ne întoarcem la bacșișuri ca să n-o dăm în dunere, că aș avea să vă spun niște chestii. Dar lăsați așa. Lăsați așa să nu ne stricăm buna dispoziție. Mai bine să vă spun foarte deschis, dragi prieteni, eu nu las bacșiș pe bonul electronic, acolo unde statul român hoț și hrăpăreț bagă mâna în buzunarul chelnerului care știe să zâmbească, chelnerul care știe să-ți recomande ceva bun și care merită bacșișul lui 100% la el în buzunar. Eu las cash. Na, statule român, fă-mi ceva, ce poți să-mi faci? Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: V-a zis eu că e adevărat ce zicea un prieten de-al meu. Da, da, spunea așa că practic tot noi dacii am făcut, bă, și Statele Unite, pentru că de fapt și de drept Detroit vine de la Detroit, da? Și e că treaba e foarte clară și uite că apar și dovezile. Uite, practic nepotul lui Burebista, domnul Jason Smith, un viticultor în vârstă de 50 de ani din California, s-a supărat. A zis că nu mai rentează treaba asta cu vița de vie. A urcat pe tractor, a smuls toată vița de vie de pe cele 1200 de hectare de teren pe care le avea și a dat foc, bă, nene, exact, bă, da, aproape exact cum a făcut strămoșul lui și al nostru Burebista. Ca să nu mai stea daci la cocârți și să se apuce de treabă, înțelegi? Domnul Jason spune că pe el a fost, l-a împins la astfel de gest altceva, anume că, din potrivă, americanii nu mai stau la cocârți. Adică 60% dintre americani consumau un vinuț bun acum ceva timp, procentaj care a scăzut mult, mult, până aproape la 40%, nu mai merită să fii viticultor. Nea Jason, nepotul lui Burebista, vino bre în România că la noi... Auzi, da, matale, n-ai acolo niște butuci de ăștia care să facă direct țuică? A? Că dacă vii cu niște butuci de țuică de prună, cum ar fi, dar cu gust de strugure, în România, Nea Jason, o să ajungi miliardar, bre!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Hei, ne-am apropiat încet, încet de finalul Espresso Tonic de astăzi. Mai avem două chestii foarte importante, una mai importantă decât cealaltă. Înainte de toate, aflați, dragii mei, că un conac aflat la Londra, folosit în timpul celui de-al doilea război mondial pentru interceptarea conversațiilor purtate de generalii naziști capturați, a fost transformat într-un muzeu dedicat uneia dintre cele mai puțin cunoscute operațiuni de informații ale Marii Britanii din timpul celui de-al doilea război mondial, pentru că, spre deosebire de Bletchley Park, devenit celebru după numeroase cărți și filme, conacul în care s-au adunat toți băieții care au spart codurile naziștilor, ei bine, povestea Trent Park, acest conac unde britanicii i-au spionat absolut magistral, i-au prostit practic pe generalii naziști, a rămas foarte mult timp necunoscută publicului. Deschiderea muzeului aduce în atenție una dintre cele mai ingenioase operațiuni de informații desfășurate de britanici și rolul pe care aceasta l-a avut în obținerea unor informații strategice. Practic, ce au făcut britanicii? Păi, i-au adus pe generalii pe care i-au capturat pe front, pe ofițerii superiori, colonei, numai băieți de ăștia bine, care aveau informații multe și interesante și utile pentru britanici, și i-au cazat în Trent Park, unde aveau camere confortabile, servitori, mese rafinate, excursii de o zi pe proprietăți din jur, doar ca să vorbească prostănaci între ei, iar britanicii să-i asculte. Așa au aflat multe secrete și asta a fost util. E un conac celebru pentru britanici. Avem și noi un conac celebru la Murfatlar, aici în Dobrogea, ultima casă a marelui Mihail Cogălnicianu, conacul lui Mihail Cogălnicianu de la Murfatlar, care trebuie salvat. Este ultima ultima casă pe care Mihail Cogălnicianu o mai are în Dobrogea. A avut mai multe, ele au fost distruse de-a lungul timpului. Mihail Cogălnicianu, dragii mei, este acela căruia noi dobrogenii îi datorăm enorm. Mihail Cogălnicianu l-a convins pe Harul I să intrăm în război și să alegem Dobrogea. După războiul de independență, Mihail Cogălnicianu a venit aici și a adus pe mulți bogați să investească în Dobrogea. I-a convins pe mulți că Dobrogea este Eldorado-ul României. Ar fi frumos și ar fi bine ca autoritățile noastre să înțeleagă că această casă, conacul lui Mihail Cogălnicianu de la Murfatlar, trebuie salvat, trebuie restaurat și trebuie lăsat generațiilor care vin după noi. În timp ce vă povesteam asta, stam de vorbă și cu prietenul nostru, Jean, care e în Brazilia și care s-a trezit la 4:30 ca să asculte CFM. Sunt 16 grade la São Paulo. Ce urmează acum? Piesa care vine cu holograf, sigur, refreshuită de Adrian Shaguna et Benzol, să nu-mi iei niciodată dragostea, este piesa care vine cu holograf, sigur, refreshuită de Adrian Shaguna et Benzol, să nu-mi iei niciodată dragostea, este pentru Jean, care stă în Brazilia.

0: La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă funcționează la capacitate nominală în baza procedurilor în situații de secetă severă, anunță Nuclear Electrica. Potrivit societății, specialiștii centralei monitorizează permanent parametrii de operare, marjele de siguranță și fiabilitatea echipamentelor. În același timp, Apele Române continuă intervențiile pe Dunăre pentru a crește debitul spre Cernavodă, astfel încât Unitatea 2 să funcționeze în continuare în condiții de siguranță. Acțiunile prevăd devierea cursului de apă pe brațul Bala și scufundarea a 4 barje umplute cu piatră pentru a redirecționa debitul fluviului către centrala nucleară. Sucursala regională Constanța a BNR poate fi vizitată gratuit. În august, sediul Băncii Naționale își deschide larg porțile pentru public. Constanțenii și turiștii pot lua parte la vizite ghidate gratuite, cu acces la expozițiile dedicate istoriei monedei naționale și tezaurului BNR. Tururile sunt organizate în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, între orele 10-12, respectiv între 14 și 16. Publicul are ocazia să vadă colecția de monede și bagnote românești și să afle istoria și arhitectura clădirii simbol din centrul vechi al Constanței. Raja înregistrează astăzi o avarie la conducta de alimentare de pe strada Gheorghe Marinescu din municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru reparații, astfel că furnizarea apei este sistată până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Laurel Vlaicu, străzile Ion Ursu, prelungirea Caraiman, șoseaua din Vii, Calafatului și Vârful Cudor, precum și cei arondați punctului termic 189. Consumatorii sunt atenționați că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect. Este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezirea completă. Peste 200 de incendii au fost înregistrate ieri în diverse zone ale țării. IGSU transmite că dintre acestea 150 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată depășește 500 de hectare. Pompierii precizează că pe fondul temperaturilor ridicate, arderile necontrolate de vegetație uscată pot duce la adevărate tragedii. Orice ardere de miriște se poate transforma rapid într-un incendiu de proporții, ceea ce pune în pericol oameni, case și animale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage din nou atenția că incendierea vegetației uscate este interzisă prin lege și poate avea consecințe devastatoare. Gabriela Ruse a fost eliminată în runda a doua a turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea română de tenis, locul 77 mondial, a fost învinsă de Anastasia Potapova, numărul 27 WTA. Austriaca, de origine rusă, s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, după o oră și 45 de minute de joc. Pentru participarea la turneu, Gabriela Ruse este recompensată cu un cec de $28.425 și 35 de puncte WTA. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 31 de grade pe litoral și 33 până la 36 de grade Celsius în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Your summer. Your playlist.
2: The

0: prânz, happy lunch mix a început.
1: Bună dimineața, bună
0: Ciprian
1: dimineața,
0: Vieru.
1: Alina Răduț, bună
0: Suntem
1: dimineața
0: aici.
1: Ascultătorilor noștri.
0: Este de sărbătoare asta, știi?
1: Este,
0: e un fel de 1 mai, dar mai câinesc, că e ziua muncii ca un câine. Adică a muncii din greu, dragă.
1: Chiar stăteam și mă gândeam la ce sărbătoare te referi tu, ce am ratat pe de postul Sfintei Marii am vorbit, ziua muncii a trecut.
0: Uite, surpriză. Deci da, există ziua muncii ca un câine și o sărbătorim, evident, prin muncă.
1: Ca un câine.
0: Da. Uite, și Ion Creangă spunea o treabă și mare dreptate avea. Românului îi e greu până se apucă de treabă, că de lăsat îndată se lasă.
1: Exact, exact. Asta apropo de munca ca un câine, nu?
0: Exact, exact. Miliarde de oameni de pe planetă muncesc pentru a se întreține, să foarte puțini au și viața pe care și-o doresc. Asta este adevărul. Uneori nu este suficient să muncești ca un rob, trebuie să ai și un minim de noroc pentru a fi fericit. Și iată de ce statisticile arată că din rândul celor care se chinuie să termină o facultate, doar jumătate reușesc să-și găsească și un loc de muncă. Așa că dacă astăzi sunteți la serviciu, spor la treabă, iar dacă simțiți că munciți cât pentru doi, măcar să știți că există o zi în care
1: a voastră,
0: a voastră este dedicată pentru voi.
1: Nu știu, Alina, cred că vrei să-ți faci mulți prieteni astăzi.
0: Da, și aștept mesajele voastre la 0786-661-661 să ne plângem acolo pe WhatsApp cât de mult muncim.
1: Da?
0: Dar până la urmă, știți care e partea frumoasă aici la CFM? Că noi muncim cu drag și spor și chiar ne place.
1: Pentru al țării viitor.
0: Sau pentru orele voastre de prânz care să sune mult mai bine. Așa că rămâneți cu noi până la ora 14. Suntem aici cu voi!

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy.

0: Și iată că avem și motive de mândrie, pentru că Bucureștiul intră în topul mondial al orașelor cu cel mai bun street food. Da, într-un clasament realizat de Time Out, capitala României ocupă locul 18, se pare.
1: Bravo, înainte... bravo la noi.
0: Da, bravo nou. Ce să zic, am avut un scor de 52% în rândul localnicilor, iar de clasament îl las pe Ciprian să vă spună.
1: Așa, că uitându-mă pe lista orașelor care domină acest clasament, nu știu dacă este neapărat o mândrie pentru noi că intrăm în
0: acest
1: pe lista orașelor cu cel mai bun street food, pentru că cele mai multe sunt din zona Asiei. Bun, și spunem în felul următor. Pe primul loc este Ho Chi Minh din Vietnam, după aia Kuala Lumpur, Malaysia, Jakarta din Indonezia, Taipei, Taiwan, Manila pe 6 din Filipine, Hanoi tot din Vietnam, Bangkok din Thailanda și Mumbai din India. Sunt
0: Uite, vine Marrakech, vine Los Angeles, vine Beijing, Singapore.
1: Astea sunt deja de la locul 10 în jos.
0: Da.
1: Se mai strecoară în top 10 Johannesburg din Africa de Sud și Mexico City. În rest, acum dacă stau să mă gândesc cam ce găsim în piețele din zona asiatică.
0: Păi da, uite, știi ce e interesant? Că acest sondaj a fost realizat în rândul a 24.000 de locuitori ai orașelor din întreaga lume și fii pe fază, aceștia au fost întrebați despre scena culinară din orașele lor, inclusiv despre calitatea și accesibilitatea mâncării. Prin urmare, acest top pe care noi l-am prezentat reflectă în primul rând opinia și experiența localnicilor, nu doar numărul de restaurante sau tarabe de mâncare, știi?
1: Eu știu ce
0: înseamnă că stăm bine la capitolul mândrie?
1: Da. Dar stai că uite, dacă mă uit în continuarea articolului, s-ar putea să trebuiască să ne răzgândim un pic, pentru că, iată, ne mai dăm seama că diferă de la realizator la realizator, ca să ne referim la acest clasament, pentru că acesta este făcut de
0: Time Out.
1: De Time Out,
0: da.
1: Iar mai jos avem Radical Storage,
0: care a făcut un alt studiu
1: uh-huh. În care pe primul loc, ce să vezi, este Parisul. Și dacă ne uităm, top 10 de la Radical Storage este dominat de capitale și orașe din Europa.
0: Da?
1: Adică, vezi, e posibil ca Time Out-ul să aibă o aplecare către mâncarea asiatică.
0: Eu zic că cele două clasamente nu se contrazic, ci măsoară lucruri diferite.
1: Și
0: Time
1: asta,
0: Out, de exemplu, a întrebat localnicii care orașe au cea mai bună scenă de street food, iar Radical Storage analizează oferta concretă de street food. Și pune accent pe comercianți, pe ratinguri, pe diversitatea preparatelor și prețuri.
1: Bun, astfel încât nimeni să nu rămână supărat după clasamentul acesta.
0: Eu zic să vă luați după clasamentele acestea în funcție de unde vă duceți în vacanță.
1: Ce trebuie să reținem, în schimb, este că suntem pe locul 18 în clasamentul cu capitala României, București, în clasamentul celui mai bun street food din 2026.
0: Bine, mă! Dar dacă tot vorbim despre street food și toate festivalurile care se organizează cu fel și fel de mașini pline cu burgeri, cartofi prăjiți, ce ne facem noi cu copilașii ăștia? Ce exemplu le dăm?
1: Sunt sigur că avem o soluție după câteva piese.
0: Exact. Vin imediat cu soluția către voi, cum să avem grijă de copilași, să le oferim o alimentație cât mai sănătoasă. Hit music. All summer long. CFM.

0: într-un clasament privind street food-ul. Frumos, felicitări. Doar că acum ne îndreptăm atenția către copilași, care sunt și ei destul de prezenți la astfel de evenimente. Da, vorbim de festivaluri cu mâncărică de street food.
1: Ce trecere la 180 de grade de la street food la mâncare sănătoasă pentru copii.
0: Da, pentru că alimentația copilor a devenit o provocare în lumea de astăzi pe fondul consumului tot mai mare de alimente ultraprocesate, al atracției pentru fast food și al obiceiului de a mânca în fața ecranelor. Pentru că, uite, din lipsă de timp, nu știu, părinții care aleargă între programul de serviciu unde muncesc precum câinii,
1: că tot e ziua internațională, da?
0: Așa? Activitățile extrașcolare ale copiilor și toate astea se ia cea un haos total, iar majoritatea aleg adesea mâncarea mai puțin sănătoasă. Există însă numeroase rețete tradiționale care oferă copiilor mese echilibrate și gustoase, reprezentând o alternativă sănătoasă la fast food. Una dintre cele mai gustoase și mai sănătoase rețete tradiționale românești pentru copii este... Ghicești?
1: Nu, ciorba de găină.
0: Nu, ciorba sărănească de văcut.

0: este cunoscută drept borș de văcuță și se acrește cu borș, ceea ce oferă un gust mai intens. Mm-hmm. Și atenție, borșul este apreciat și pentru proprietățile sale nutritive și conținutul de probiotice. Pam, pam, pam!
1: Super, super!
0: Și este suficient să ne uităm doar puțin pe lista ingredientelor ca să ne dăm seama cât de hrănitoare este o astfel de ciorbiță, pentru că e bogată în legume, în carne slabă și oferă proteine, fibre, vitamine și minerale esențiale pentru un copil aflat în creștere. Și pe lângă ciorba de văcuță, o alegere excelentă pentru copii este și ciorba de cocoș sau
1: de găină, cum am zis
0: pui
1: eu.
0: De găină, cum spunea și Ciprian, da. Pe lângă...
1: Nu știu, eu am crescut cu ciorbă de găină.
0: Cu ciorbă de găină?
1: Mai rar ciorbă de văcuță.
0: Da, să știi, pentru că și textura cărnii e destul de greu de mestecat de copilaș, să știi. E mai chewing-gum, așa, da, la văcuță. Da. Pe când cea de pui, imediat, e mai ușor de mestecat. Pe lângă ciorbițe, hai să mergem mai departe la felul 2.
1: Trece și la felul 2, nu?
0: Da, vă recomandăm o saramură gustoasă și sănătoasă. Rețeta este foarte simplă, aveți nevoie de carne rumenită, legume coapte și un muștei de usturoi preparat cu măsură, astfel încât aroma să fie potrivită și pentru copii, să nu fie prea puternic.
1: Saramură de pui, da?
0: Da.
1: Să ne fie clar. Să, da. Nu se gândească ascultătorii noștri că poate vorbim de saramură de pește.
0: Nu, de pui. Avem nevoie de un pui întreg tranșat în bucăți sau, dacă gătiți pentru cei mici, de piept de pui și pulpe superioare, de ardei grași, roșii bine coapte, câțiva căței de usturoi, sare, piper, cimbru și verdeață, nu știu, pătrunjel proaspăt. Și gata, avem o variantă sănătoasă, da?
1: Și fără felul să apelăm la felul 2.
0: Da, fără să apelăm la burger sau la, nu știu, shawarma.
1: Da, nu cumva ai uitat ceva?
0: Am uitat dulcele, că este pasiunea copiilor dulcele și este bine cunoscută. În locul, nu știu, deserturilor ultraprocesate, le putem oferi chiar și variante tradiționale pregătite în casă, cu ingrediente simple și hrănitoare.
1: Poți să ghicesc eu despre ce e vorba?
0: E, ghicești.
1: Papanaș.
0: Papanaș!
1: Păi stai, nu e papanașul.
0: Dar atenție, nu papanașii cei de aici Dobrogea, tot moldoveneștii sunt buni, spre deosebire de papanașii prăjiți,
1: okay,
0: cunoscuți în Muntenia și serviți cu moț, da?
1: Da?
0: Cei moldovenești
1: cu acea bilă, da?
0: Cei moldovenești au o formă plată, iar ingredientele de bază sunt brânza dulce de vaci, ouăle și făina. Și dacă vreți să știți și rețeta, să o spun acum sau...
1: Hai, zi-o repede, hai să mai avem timp.
0: Bine, pentru această rețetă aveți nevoie de 500 de grame de brânză dulce de vaci, 2 ouă, câteva linguri de zahăr în funcție de cât vreți voi să adăugați acolo, cât de dulce să fie, 150 de grame de făină și puțin praf de copt, cu puțin praf de sare, ulei pentru prăjit, smântână și dulceață pentru servire. Categoric o dulceață făcută acasă de bunica, mă, că e cea mai bună.
1: Deci mâncăm numai tradițional astăzi. Nu știu de ce ai ales tu direcția asta, că până acum e o adevărată bombă calorică, dacă stai să mă gândesc.
0: Da, dar măcar știi ce pui în farfurie,
1: corect,
0: știi?
1: Corect.
0: Da, dacă doriți, puteți adăuga și puțină coajă de lămâie sau de portocală, chiar dacă nu fac parte din rețeta tradițională, e un plus de gust acolo și celor mici o să le placă foarte mult. Pentru început, pasați brânza de vaci cu o furculiță, apoi amestecați-o bine cu ouăle, cu zahărul și cu praful de sare și apoi încorporați treptat făina și praful de copt până obțineți un aluat moale și ușor de modelat. Cu mâinile înfăinate, formați bile de aluat pe care le aplatizați ușor, astfel încât să capete forma unor chifteluțe rotunde și groase. Apoi le prăjim frumos în ulei încins la foc mediu până se rumenesc uniform pe ambele părți.
1: Deci ca o bubașă, nu?
0: Ca o bubașă, exact.
1: Okay.
0: Se servesc calți, cu smântână și dulceață, de preferință, nu știu, poate cu cireșe amare sau poate de căpșuni, de piersici. Și dacă doriți o variantă cu mai puțin zahăr adăugat, puteți înlocui dulceața cu puțină miere. Și gata! Asta
1: super
0: este!
1: O mâncare sănătoasă.
0: Exact. Uite, tu spui că nu, că e o bombă calorică, dar
1: da,
0: sunt o opțiune mult mai bună decât deserturile ultraprocesate. De exemplu, brânza de vaci furnizează proteine de calitate, calciu și vitamine, da? După care smântâna aduce și atât la fel calciu, vitamina A, nutrienți importanți pentru creștere. Sunt o grămadă de chestii dacă stai să analizezi în detaliu fiecare ingredient pe care îl pui în acest papanaș delicios moldovenesc.
1: Deci, la cum ai prezentat lucrurile și ce conține recomandarea ta de astăzi, este o masă mai mult decât sănătoasă, aș putea spune.
0: Exact.
1: Dar dacă,
0: potrivită pentru pici.
1: Dar dacă vrem să fim atenți și atente la kilogramele noastre, Acum nu știu peste care fel trebuie să sărim.
0: Zic că să dați pe salată de fructe. Noi dăm, peste noi dă publicitate acum. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
0: Wow!
2: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
3: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
4: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
5: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
9: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
10: Bun venit la Simple Store!
11: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
10: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
12: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
12: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
12: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
12: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
13: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: 6 minute rămase până la ora 12, când Ramona vine cu ultimele știri ale acestei dimineți, dar vom deschide și noi o discuție foarte, foarte interesantă. Mă gândesc că în timpul rămas să echilibrez puțin balanța dacă Alina v-a dat o adevărată bombă calorică mai devreme și v-a făcut o... Nu știu unde să o încadrez, la
1: un
0: prânz, la
1: sănătos.
0: Cină, un meniu sănătos, zici tu.
1: Da, un meniu sănătos.
0: Foarte sănătos. Zic să vin și eu cu o rețetă mai timidă, o dietă, așa, de castraveți sau cu castraveți.
1: Păi e dietă sau e rețetă?
0: E dietă.
1: E dietă. A, ne place,
0: nu?
1: Da.
0: Mai avem repet, puțin din vară, repet, dar... reechilibrez, reașez lucrurile. Dacă am savurat, am mâncat pe săturate din rețeta ta, chiar și cu mintea, acum e momentul să dăm puțin kilogramele jos, da?
1: Corect.
0: O dietă foarte, foarte la modă este cea pe bază de castraveți și în cele ce urmează, așa cum am zis, o să vă spun pas cu pas cum trebuie să o puneți în practică. La micul dejun, 2 fierte tari sau 150 de grame de piept de pui la grătar sau 150 de grame de ton asezonate cu salată de...
1: Castraveți,
0: evident că de aia este dieta cu castraveți.
1: Da.
0: De asemenea, pe post de gustare puteți încerca un măr sau o portocală. La prânz, evident, avem o salată de...
1: castraveți!
0: Și 150 de grame de pui la grătar sau o felie de pâine neagră intermediară prăjită.
1: Mm.
0: Pe post de gustare avem un shake preparat din...
1: castraveți!
0: Așa, cu spanac și măr. Iar la cină avem 300 de grame de salată de fructe și...
1: Și cred că putem să o combinăm în mod diferit, după preferințe.
0: Cu o salată de...
1: salată de castraveți?
0: Castraveți.
1: Aoleu!
0: De asemenea, dacă pe parcursul zilei vi se mai face foame, mai puteți consuma...
1: castraveți!
0: Crus și iaurt dietetic. Dacă mi-ai intrat ceva în
1: urmă.
0: Foarte, foarte, foarte important.
1: Bine că n-ai intrat un castraveți.
0: Ultima masă nu trebuie luată mai târziu de ora 20. Era să zici tot castraveți.
1: De ora castraveți.
0: Bun,
1: da.
0: Pentru a potența tot la recomandarea specialiștilor, pentru a potența efectele dietei, dacă faci orice formă de mișcare, chiar și 30 de minute de plimbare în pas alert, ajută foarte, foarte mult procesul de slăbire. Și
1: păi
0: acum,
1: și cât stai slăbim?
0: Stai că mi-ai intrat ceva.
1: Un kilogram, doi? Două,
0: îți spun imediat. Asta este
1: am
0: asta
1: descoperit
0: este
1: un lucru. Când Ciprianu vede cu un ochi, nu poate vorbi.
0: Și hai să spun acum și care este rețeta pentru salata de
1: castraveți.
0: Deci dieta cu castraveți se bazează în principal pe consumul acestei salate, evident, dimineața, la prânz și seara.
1: Da.
0: Pentru prepararea ei ai nevoie de 400 de grame de castraveți.
1: Aproape jumătate de kilogram, exact. Îți dai seama ce e acolo.
0: 2 linguri de iaurt cu un conținut scăzut de grăsimi și 2 căței de usturoi. Asta dacă vrei să aibă așa un gust apropiat de tzatziki.
1: Văd că te ții de treaba asta cu ziua muncii ca un câine.
0: Dacă te decizi să folosești usturoiul la salată, cum spuneam, căței este de preferat să fie zdrobiți pentru a se impregna mai ușor în gustul de salată. Amestecă bine toate aceste ingrediente. Nu adăuga alte condimente în afara unui praf de sare. Bun. Și acum, pentru că m-ai întrebat cât slăbești, minune.
1: Cât?
0: În 5 zile 5 kg.
1: 5 zile 5 kg? Păi, da, mi-ai dat atâta de mâncare, mi-ai dat și castraveți,
0: păi
1: mi-ai dat și shake-uri.
0: Dat doar castraveți, nu ți-am dat nimic.
1: Și mic dejun, și cină, și... Păi, eu nu mănânc atâta într-o zi.
0: Ți-am dat piept de pui, care nu este...

0: Da, dar totuși.
1: Prea, și am dat ton.
0: Da, uite, micul dejun observ că este foarte puternic, are ouă sau carne.
1: Și castraveți.
0: Și castraveți. Ce să zic? Hai să-i dăm cu castraveți. Continuăm. Happy Lunch Mix continuă până la ora 14. Suntem aici cu voi.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Val de căldură intensă și disconfort termic ridicat în toată țara, meteorologii au actualizat atenționările și anunță temperaturi extreme până pe 8 august. Maximele se vor situa între 31 de grade pe litoral și 40-41 de grade la umbră în Banat și Crișana. Departamentul pentru situații de urgență face în acest context o serie de recomandări pentru protejarea sănătății. Evitați deplasările în orele de vârf, precum și aglomerațiile și activitățile solicitante între orele 11-18. Hidratați-vă constant, consumați suficiente lichide și alimentați-vă sănătos, alegând fructe și legume proaspete. La rândul său, Crucea Roșie Română, filiala Constanța, atenționează că valul de căldură în risc major pentru sănătate. Respectați câteva reguli esențiale pentru a evita deshidratarea și șocul termic. Beți apă constant, fără a aștepta să apară senzația de sete. Cele mai vulnerabile persoane în condiții de caniculă sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu boli cronice, în special afecțiuni cardiovasculare, respiratorii sau diabet. Și Direcția de Sănătate Publică din Constanța precizează că în perioadele caniculare, corpul depune eforturi considerabile pentru a-și regla temperatura, proces care poate duce la deshidratare. Este recomandat un pahar de apă la fiecare 20 de minute. Apele Române continuă intervențiile pe Dunăre pentru creșterea debitului către centrala nucleară de la Cernavodă și menținerea în funcțiune a unității 2 în contextul crizei energetice. După operațiunile de dislocare a stâncii Pârjoaia, tendința de scădere a nivelelor în zona Cernavodă a fost stopată, precizează autoritățile. Totuși, situația rămâne dificilă. Se lucrează în continuare pentru a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche pentru creșterea nivelului cu până la 10-12 centimetri. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada anunță că au început înscrierile participanților la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, care va avea loc în perioada 21-23 august, și la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, programat între 26 și 28 august. La Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, înscrierile la secțiunile Interpretare și Creație se fac până pe 12 august. De asemenea, potrivit Centrului Cultural, la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, soliștii vocali și instrumentiștii se pot înscrie până pe 16 august. Farul Constanța, campioana în titră, va juca împotriva nou promovatei FC Rapid în prima etapă a sezonului 2026-2027 al Superligii Feminine de Fotbal. Calendarul a fost stabilit prin tragere la sorți de Federația Română de Fotbal. Potrivit VRF, prima etapă a noului sezon se va desfășura în weekendul 22-23 august. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 31 de grade pe litoral și 33 până la 36 de grade Celsius în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Iată că am intrat și în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix de astăzi și dacă în ultimele zile s-a tot discutat despre tomisul pietonal și s-a redus perioada în care bulevardul Tomis este închis de la 2 la o singură zi, iată că vin astăzi cu o propunere mult mai atractivă, mă gândesc eu, de petrecerea timpului și o propunere care nu încurcă pe absolut nimeni. Vorbim despre bulevardul, despre strada Ștefan cel Mare, acolo unde în acest weekend va avea loc un nou târg pe pietonală. Îl am alături de mine pe Iulian Ginghină, organizatorul evenimentului și organizatorul târgului Antique by the Sea, care ne va povesti în cele ce urmează despre ce urmează să se întâmple începând de vineri pe Ștefan cel Mare.
1: Bine v-am găsit, da, vineri începe ediția de august a târgului pe pietonală. Ediția de vacanță, cum am denumit-o noi, vacanța de acasă pentru cei care nu pleacă în vacanță. Organizăm un eveniment pe Ștefan cel Mare, aceleași condiții cum au fost și celelalte, cu relaxare, cu multă voie bună, cu oameni frumoși și în plus față de celelalte ediții, cu muzică live în fiecare seară, cel puțin 3 ore de muzică live ca să ne putem relaxa și să, na, să fim în vacanță și acasă.
0: Pentru cei care nu au luat parte la primele două ediții organizate în lunile iunie și iulie, trebuie să le spunem că evenimentul se adresează în principal producătorilor și creatorilor locali din Constanța, respectiv artizani și creatori de handmade, producători de articole vestimentare și accesorii, producători locali din zona alimentară și ne referim aici la cafea, cofetărie, produse artizanale, apicultură, meseriași tradiționali, cum ar fi pielari, croitori, restauratori, dar și școli și ateliere care organizează activități tematice. Așadar, este un eveniment care se adresează absolut tuturor constanțenilor și turiștilor aflați pe litoral în această perioadă, indiferent de vârsta lor, dar care sunt atrași de acest gen de activități, nu?
1: Sigur, este un eveniment gândit pentru comunitate, este un eveniment gândit pentru strada Ștefan cel Mare, care știm bine că era inima comercială a orașului acum ceva vreme și gândim să promovăm atât afacerile care sunt în zonă, cât și afacerile constanțene și nu numai, care participă la aceste evenimente.
0: Te-aș întreba acum că tot suntem în prag de ediția cu numărul 3 al târgului pe pietonală. Cum au fost primele două ediții?
1: Din punctul nostru de vedere au fost reușite, chiar foarte reușite și mulțumim foarte mult publicului constanțean care a răspuns la invitația noastră. Nu numai că au participat, dar energia cu care au venit a fost foarte, foarte productivă. Oamenii au venit relaxați, au venit cu multe așteptări și credem noi că au și găsit ceea ce căutau.
0: Pe mine m-a surprins într-un mod foarte plăcut numărul mare de vizitatori pe care l-a avut târgul, mă rog, fiecare ediție a târgului. Semn că constanțenii, în special și turiștii, aveau nevoie și de o alternativă față de activitățile care se organizează în mod obișnuit în Constanța.
1: Tot timpul avem nevoie de alternative și tot timpul avem nevoie de evenimente pentru absolut toate categoriile de vârstă și toate tipurile de preocupări. Bineînțeles că tot în perioada estivală sunt foarte multe evenimente adresate în special tinerilor și atunci un eveniment de genul acesta este, cum am spus, noi adresat întregii comunități, de la copii până la seniori, toată lumea găsește ceva de făcut.
0: Despre activitățile și noutățile cu care vine ediția de august a târgului pe pietonală vom discuta în următoarea intervenție. Lăsăm puțină publicitate, după care ne întoarcem în studio să continuăm discuția alături de Iulian Ginghină.
2: Asculți Happy Lunch Mix la CFM. CFM.
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors în studio, suntem din nou în formulă completă împreună cu Iulian Ginghină și vorbim despre cea de-a treia ediție, cea de august, a târgului pe pietonală. Și vreau să aflăm în cele ce urmează care sunt noutățile cu care vine această ediție.
1: Cum am spus, la fiecare ediție am încercat să aducem ceva nou, se mai schimbă din participanți, avem ca de obicei mulți creatori de handmade și o să avem și câțiva expozanți cu antichități, dar bineînțeles nu lipsește înghețata artizanală, nu lipsește berea Noria, care
0: mai
1: este
0: ales
1: berea constanțeană.
0: Pe căldurile astea și mai ales că se anunță un weekend canicular.
1: Exact, se anunță călduri mari și atunci cumva trebuie să suplinim și să hidratăm cei care ne vizitează. În afară de ce avem noi în târg, și acolo avem și partenerii de la Catena și așa mai departe, care vin cu apă, acordă tot ce trebuie pentru o bună desfășurare pentru toți participanții și vizitatorii.
0: Sperați că Dumnezeu să nu fie cazul.
1: Nu, să nu fie cazul, dar știți cum e, mai bine să fii pregătit decât să fii
0: luat prin
1: surprindere.
0: Paza bună, da? Trece prin mejdearea.
1: Mai sunt și terasele și activitățile din zonă, care și ei sunt pregătiți de târg, deja așteaptă cu nerăbdare târgul și atunci toate lucrurile astea o să întregească evenimentul. În afară de participanți în sine, bineînțeles că sunt programele pe care le-am pregătit, atelierele pentru copii care sunt permanente. Sperăm că la ediția viitoare să reușim să aducem, deja am intrat într-un parteneriat cu Biblioteca Județeană și să facem niște momente pentru seniori în principal, niște cluburi de carte care să se desfășoare în cadrul evenimentului, într-una dintre terasele de acolo care ne găzduiesc și, cum am spus, în fiecare seară muzică live. Pentru pur și simplu să, oricum iese lumea să se răcorească după ora 6-7 și atunci să fie și o ambianță foarte plăcută.
0: Te întreb acum la modul cel mai serios. Te așteptai la impactul acesta? Pentru
1: sincer,
0: că a devenit, așa cum percep eu lucrul, a devenit un eveniment așteptat de constanțeni. Și asta după numai doar două ediții.
1: Sincer îți spun, ceea ce s-a întâmplat a fost un pic peste optimismul nostru. Adică cumva publicul a reacționat așa cum am fi dorit noi, dar știți cum e. Când te implici în organizarea unui eveniment și pui foarte multă energie și oricum tu gândești pozitiv, fiindcă direcția pe care o dorești este cea și viziunea ta are un anumit sens, o anumită direcție, nu te aștepți să fie atât de căutat. Dar vă spun și din perspectiva celor care au fost expozanți și care participă frecvent la târguri în orașul nostru, în diverse zone unde se organizează, și ne-au spus că au venit, vorbesc de energia pe care au transmis-o, oamenii au venit foarte relaxați și au venit fără așteptări foarte mari, dar bucuroși că în sfârșit o zonă care chiar are nevoie de revitalizare a început să renască.
0: Și dacă mă mai gândesc că la prima ediție mama natură nu a fost deloc blândă cu voi, iată că lucrurile s-au întors, s-au schimbat radical în favoarea voastră, ceea ce nu poate fi decât un lucru care să vă bucure, dar, repet, eu mă întorc către constanțeni că au în acest fel o alternativă foarte, foarte bună de petrecerea timpului liber.
1: Este o alternativă la îndemână, există mijloace de transport cu care poți ajunge, e un loc de promenadă până la urmă și chiar dacă vii să petreci câteva minute, ore sau dacă vrei să-ți faci ceva cumpărături, e un loc ideal din punctul nostru de vedere. Noi încercăm să condimentăm toată atmosfera asta cu micile momente pe care le aducem în plus. Cum am spus, avem muzică live în fiecare seară, sâmbătă de la ora 19 vom avea și deja celebru, fiindcă am avut ultima dată 120 de persoane la turul istoric al străzii Ștefan cel Mare împreună cu domnul profesor dr. Cristian Cealera, și eu pe post de, știți cum se antrenează tenismenii la perete, eu sunt pe post de perete acolo, mai arăt o fotografie, mai răspund la o întrebare, dar...
0: Hey, hai să nu fim modești acum.
1: Nu, dar încercăm să aducem un pic din parfumul perioadei interbelice, fiindcă atunci strada Ștefan cel Mare s-a dezvoltat foarte mult. Și oamenii vibrează și caută aceste informații și atunci, da, uite, am avut sprijinul lui Cristi și sprijinul Muzeului de Istorie, cu care am făcut și cu ei un parteneriat, pentru că, vedeți, mici piese de puzzle întregesc un total și atunci când afli mai multe despre locul unde trăiești, cumva și... patriotismul local, deși pare un pic deșanțat când zicem patriotism local, crește, dar sentimentul ăsta ar trebui să existe în orice oraș.
0: Cred că cel mai bine reflectă succesul evenimentului pe care îl organizați, pentru că nu ești tocmai singur demers, este dat de faptul că reușiți să atrageți tot mai multe instituții și tot mai mulți parteneri alături de voi, ceea ce, repet, este un barometru al lucrului bun făcut.
1: Eu consider că orice eveniment de genul acesta este un parteneriat și între noi și cei care vin să expună, și între noi și autoritățile locale, și între noi și constanțeni, fiindcă toată lumea vine cu niște așteptări și trebuie cumva să fie îndeplinite sau atinse. Atâta timp cât noi pregătim evenimentul într-un fel, dar expozanții nu sunt la nivelul evenimentului, nu o să-ți reușească evenimentul. La fel și cu autoritățile locale. Noi încercăm să respectăm toate reglementările. Dacă reușim, reușim.
2: Aveam și eu o curiozitate legată de eveniment, și anume, de ce se simt constanțenii cel mai atrași atunci când îi vedeți pe la standuri, pe la toate expozițiile acelea? Expozanți.
1: Să știți că... ce m-a surprins foarte mult a fost faptul că ei au descoperit că și în Dobrogea se mai fac lucruri și se produc lucruri. Avem colegii, partenerii noștri de la Sifarm, care vin cu nuci, au audit mai plantația de nuci și fac niște chestii de calitate și oamenii s-au bucurat să-i descopere.
2: Da. Dulceață.
1: Sau miere. Acum o să vină...
2: Miere de nuci?
1: Nu. Miere de nuci nu, dar o să le propun o colaborare și așa sunt vecini acolo în stand și să se ducă și cu...
2: La câte am descoperit în edițiile acestea de Happy Lunch Mix că s-au inventat din punct de vedere culinar, nu ne mai surprinde și o miere de nuci.
1: Da, absolut. Dar la această ediție o să avem produse și dulceață din trandafiri. Este prima dată când vin domnii, au reușit să scoată producția. Ne-am obișnuit ca în hipermarket să găsim permanent de toate.
2: Da, așa
1: se
2: este.
1: Zice. Și dacă mergem undeva la țară în vizită, e normal ca la magazinul din sat să fie și banane, că bananele cresc peste tot și atunci le găsim peste tot.
0: Și Dobrogea este și recunoscută pentru plantațiile
1: de
0: banane.
1: Exact, pentru plantațiile de banane. Dar să știți că totuși agricultura e sezonieră și în perioada aceasta sunt foarte mulți care nu mai au marfă, care așteaptă recoltele pentru anii viitor, pentru toamna aceasta. Și de aia ei participă la anumite ediții și la alte ediții nu pot să participe, că n-au cu ce. Na, chiar vorbeam cu un prieten care are fermă de migdale, că așa se numește, fermă de migdale, și mi-a zis că eu pot să particip la toate edițiile cu frunze, dar în octombrie o să am și migdale, că până atunci eu n-am ce să aduc.
0: Bună asta, da. M-aș întoarce puțin la participanți. Care sunt cei mai, așa cum ai simțit tu, care sunt cei mai încântați? Copiii, seniorii sau adulții, în funcție de activitățile în care se implică?
1: Așa cum ai spus tu, copiii, seniorii sau adulții, dar mai ales doamnele.
2: Okay. Mai ales doamnele, da, era de așteptat, scuze-mă, da.
1: Dar mai ales doamnele, da, sunt pe partea asta de handmade, marea majoritate a producătorilor se adresează doamnelor. Și noi, fiind niște domni ascultători, înțelegem acest lucru și cum decizia de cumpărare în general este la doamne, atunci și produsele de acolo sunt...
0: Și cardul la domn.
1: Și cardul la domnul, dar nu neapărat cu dreptul de gestionare, adică doar purtătorul de card, da.
2: Hai să vedem la aceste ateliere pentru copilași, destinate copilașilor. Ce se întâmplă mai exact? Poate sunt ascultători care nu au trecut pragul acestui târg și să le dăm din casă.
1: Sigur. le dăm din casă, nu e nimic în premieră, noi tot timpul am avut ateliere pentru copii, sunt colegii noștri de la terapie prin artă care vin cu tot felul de, nu știu dacă să le zic invenții, sunt tot felul de metode de a relaxa pe copii sau de a ne da seama de evoluția lor. Ei știu mult mai multe, dar au făcut atelier de masca sentimentelor, unde în funcție de ce culori și ce pictau puteau să spună niște lucruri. Ei vor fi permanent în târg. La fel avem un atelier de print 3D, unde wow, există acolo niște imprimante 3D care produc în timpul și am real văzut că nu numai copiii sunt interesați, chiar foarte mulți adulți vin să înțeleagă.
2: Wow! Da, deci da, eu sunt adultul încântat.
1: Sunt multe lucruri care se întâmplă, dar copiii sunt prioritari, pentru că, na, în general, copilul trebuie tot timpul să aibă o activitate, pentru că altfel părinții sunt stresați.
2: Așa este. Confirm. Da.
0: Bun. Și legat de buna dispoziție, că ai tot pomenit de concerte și evenimente care se desfășoară seara de
2: dacă
0: seară.
2: Dacă am auzit eu bine, 3 ore de muzică live în fiecare zi?
1: În fiecare seară, da. Acum ne condiționează un pic temperatura și o să încercăm să începem la ora 18 dacă temperatura va fi propice, dar încercăm să ne ținem de program. Vineri va veni domnul Walter Ghiculescu, este un program de cultură al primăriei împreună cu Asociația Metamorfoza Constanțeană. Și atunci ei vor fi vineri acolo prezenți. Sâmbătă vom avea de la ora 19, cum am spus, turul pietonal cu Cristi Cealera, care vi-l recomand. Este, de fiecare dată încercăm să aducem informații noi și spre bucuria noastră vin foarte mulți oameni care au trăit în zonă și ne dau informații pe care nu le găsești neapărat undeva scrise. Iar după aceea, începând cu ora 20, vom avea un recital de vioară, dar nu vioară clasică, va fi o chestie interesantă, bineînțeles, Alex Baran, probabil că știți că e prietenul
2: nostru.
1: Exact. Și o să vină fuga, că el e în vacanță, un pic la treabă și vine direct acolo la noi ca să ne ajute, iar pe 9 august, duminică, când în teorie n-ar trebui să ne mai preocupe lucrurile că se închide târgul, vom avea 4 ore de muzică. Vom avea Romanian Rednecks,
0: okay,
1: în teorie, da, vom avea pe Odniel și cu Romanian Rednecks, care cântă un fel de folk country foarte interesant, mm-hmm, foarte interesant, am avut și în piața Ovidiu, iar după aceea va fi recitalul lui Cristian Munteanu, care este numai voce, diverse piese internaționale și naționale, la fel, încercăm să creăm atmosferă și relaxare în vacanța de acasă.
0: Cum am spus și la începutul discuției noastre, pentru cei care vor și altceva în afară de tomisul pietonal, îi invit să se delecteze preț de 3 zile pe Ștefan cel Mare la târgul pe pietonală, pentru că au parte atât de expozanți, au parte atât de activități pentru toată familia, dar au parte și de foarte, foarte multe momente artistice care au rolul de a ne delecta puțin, de a ne detașa de stresul cotidian.
1: Da, încercăm, cum am spus, să creăm o atmosferă relaxantă și lucrul ăsta putem să reușim și datorită celor care ne-au susținut, fiindcă avem și noi niște sponsori și ca de obicei cei care vin acolo vor primi măcar o Eugenie, pentru că Dobrogea e alături de noi și na, e
0: păi bun. Cu asta trebuia să
1: încep. Cu asta trebuia să încep, da. Păi cu aia o să începem în fiecare seară, dar na, sunt câțiva parteneri care trebuie să-i menționez, fiindcă fără ei nu erau posibile lucrurile astea. Acum, în afară de cei pe care i-am spus deja, pe cei de la Catena care sunt acolo prezenți, mai este și Regina Maria, care la fel oferă vouchere, reduceri pentru tratamente și așa mai departe, Monsonu, care e liderul energiei regenerabile, Magic Fit, care na, este poate
2: pentru
1: cunoscut,
2: doamne și domnișoare, cunosc foarte bine conceptul.
1: Da, este un cabinet de podologie, absolut.
2: Da, pentru că e vorba de sănătatea picioarelor.
1: Exact, pentru toată lumea care are probleme cu picioarele, de la genunchi în jos, acolo e locul unde trebuie să ajungă. Și în afară de ei, ca să nu îi las și pe cei care au afacere în zonă, sunt niște cafenele interesante și cei mai buni langoși din Constanța, adică... Deci
2: nu spune!
1: Să...
2: Hai că suntem la Happy Lunch Mix și trebuie să scoatem treaba asta, exact, neapărat să o punctăm. Cei mai buni langoși spui că îi găsim pe pietonală?
1: Da,
2: pe...
1: da, îi găsiți acolo.
0: Pe Ștefan cel Mare.
1: E Paul Novac acolo care face tot felul de invenții, a făcut langoș și am zis o să faci următorii langoș cu aracet. Numai n-a pus pe langoș. În rest a făcut langoș cu orice, de la langoș cu mici și ceafă de porc la langoș
0: asta.
1: Cu papanaș și
0: da, langoș cu papanaș, adică cocă cu cocă.
2: Gata, îl invităm în emisiune, o să-l sunăm și o să-i spunem să vină să ne povestească despre langoșii delicioși aici la Happy Lunch.
1: Este de invitat, sigur.
0: Bun, Iulian, noi îți mulțumim pentru că ți-ai făcut timp să treci pe la noi să ne povestești despre ce urmează să se întâmple în weekend. Îți urăm succes, te așteptăm evident să ne povestești și concluziile după această ediție cu numărul 3 din Târgul pe Pietonală și să discutăm de asemenea și despre ultimele două care sunt programate pentru acest an în septembrie și octombrie, nu?
1: Septembrie și octombrie și sigur o să vorbim și despre alte proiecte. Uite că totuși Constanța asta trăiește și în afara sezonului, adică mai avem lucruri de făcut și în extra sezon.
0: Absolut. Noi dăm drumul la muzică, ne întoarcem în câteva minute.
2: Nu uitați, Târgul pe Pietonală! Yay! Happy Lunch Mix! Happy Lunch Mix!

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
5: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: CFM

0: Bine v-am regăsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța are nevoie de sânge. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine face un nou apel pentru donare. Într-un mesaj transmis astăzi, reprezentanții instituției precizează că este nevoie de donatori din toate grupele, în special 0 și A pozitiv și negativ. Potrivit Centrului Regional, solicitările spitalelor constanțene sunt mai mari în perioada sezonului estival, iar numărul donatorilor insuficient. Este nevoie de cel puțin 60 de persoane care să doneze zilnic, astfel încât pacienții să primească la timp sângele care le salvează viața. Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. O femeie prinsă cu droguri pe litoral a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța. Suspecta are 43 de ani și a încercat să trimită 35 de doze de cocaină din Constanța în Austria, prin intermediul unei firme de curierat. Ea a declarat că plicul respectiv conținea documente, dar a fost prinsă de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, care au efectuat și o percheziție domiciliară în acest caz. În județul Galați, femeia este acuzată de tentativă la infracțiunea de introducere sau scoaterea din țară, precum și import sau export de droguri de mare risc. La Eforie au loc în această perioadă zboruri efectuate cu dronă. Populația nu trebuie să intre în panică, pentru că este vorba despre zboruri care au ca scop realizarea și reactualizarea ortofotoplanului de precizie ridicată pe raza orașului. Administrația locală precizează că sunt colectate date geospațiale pentru gestionarea și dezvoltarea spațiilor verzi. Zborurile cu dronă fac parte din proiectul de realizare a Registrului Spațiilor Verzi din orașul Eforie și se desfășoară până la finalul lunii august. A trecut un an de când vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, a intrat în serviciul Forțelor Navale Române. Nava interoperabilă cu structurile NATO și dotată cu capabilități pentru lupta contra minelor marine a fost cumpărată de la Marina Regală Britanică și a intrat în flota militară a României în august anul trecut. Forțele navale precizează că vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, are un echipaj format din 40 de marinari militari, condus de o femeie, capitan comandor Mădălina Drăgan Ghicalău. Anul acesta, nava a participat la două activări ale grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, alături de nave ale Bulgariei și Turciei. Ișvan Covaci va conduce de la centru disputat dintre Bodoglind și Union Saint-Gilloise din manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. UEFA l-a delegat pe arbitrul român la meciul care va avea loc pe 11 august. În turul disputat seara trecută, belgienii de la Saint-Gilloise cu Darius Olaru, titular, au încheiat la egalitate pe teren propriu cu echipa norvegiană, scor 3-3. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 31 de grade pe litoral și 33 până la 36 de grade Celsius în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Summer Station. CFM.

0: 13 și 10 minute și iată că am intrat în ultima oră de Happy Lunch Mix de astăzi, una dedicată călătoriilor, vacanțelor și așa mai departe. Și uite, Alina, încep cu o informație care ar trebui să ne facă să apreciem mai mult litoralul românesc.
1: Înseamnă că e de bine și ne plac veștile astea bune.
0: Nu, vestea nu e tocmai bună. Și iar în vedere strict pe cei care aleg să-și facă vacanțele în Franța de data aceasta. Și...
1: Ok, hai că mi-ai dat cu palpitații. Credeam că zici ceva nasol despre noi, despre litoralul românesc.
0: Este aflu în această dimineață că este o regulă foarte ciudată care se aplică la cele mai multe piscine și parcuri acvatice din Franța. Cu alte cuvinte, turiștii, și mă refer aici strict la bărbați,
1: da,
0: nu au voie să folosească shortul de baie dacă vor să intre în piscină. Mai mult decât atât, dacă nu ai un slip la tine, da, s-ar putea să nu poți intra deloc în incintă.
1: Păi, până la urmă, cum trebuie să...
0: Păi, repet, doar cu slip.
1: Doar cu slip, fără pantalonași.
0: Dacă vrei, să faci baie cu shortul pe tine, n-ai nicio șansă. Motivul este unul care are legătură cu igiena. Personal eu nu înțeleg, dar poate după calculele făcute de specialiștii francezi are foarte mult sens. Și anume, inițiatorii acestei legi au făcut, sau acestei reguli, au făcut ei unele măsurători și au ajuns la concluzia că pantalonii scurți, largi, adună mai multă murdărie decât slipii, astfel încât aceștia pot contamina apa din piscină.
1: Oare cum au ajuns la concluzia asta?
0: Mai mult de atât, regula vizează consumul de apă. Pantalonii de baie largi rețin mai multă apă decât cei strânți, respectiv slipii, iar la ieșirea din bazin, apa se scurge pe marginea piscinei sau pe terasă.
1: Împrăști bacteriile.
0: Da.
1: Un fel de zână, n-ai o baghetă magică,
0: nu
1: ai doar...
0: că împrăști bacteriile, dar gândește-te că ies bărbații din apă și lasă în urma lor foarte multă apă. Dar acum asta și mă gândesc, care este
1: dar să știi că și doamnele, în funcție de costumul de baie, mă refer mai mult la partea de sus, da, în funcție de cum este croit și ce conține, poate la fel să lasă foarte multă apă.
0: Bun, dar eu stau așa și mă gândesc, fiind la piscină, automat unii dintre participanți, dintre turiști, sar în piscină,
1: în
0: nu?
1: Piscină,
0: ceea
1: da,
0: ce presupune automat că apa sare din bazin pe marginea, nu e fix da, același lucru.
1: Exact, nu înțeleg
0: logica asta. Dacă introduc această regulă tocmai pentru a preveni risipa de apă de pe marginea piscinei, ce ar trebui? Următorul pas care este? Să nu mai aibă
1: să
0: voie...
1: Să renunțăm de tot la slip? Hai că vine publicitatea peste
0: chiar
1: până
0: atât
1: atunci.
0: De
1: vreau să ascultăm.
0: Vreau să închei
1: melodii,
0: totuși informația cu o veste bună. Să știți că pe plaje, totuși, pe plajele din Franța, este permis scăldatul în...
1: Să avem budigăi, cum s-ar spune.
0: În pantalon scurți, așadar. Aveți grijă când vreți să faceți, să vă faceți vacanța pe una din plajele din Franța, să vă luați, am făcut o șorimă, să vă luați și slipul la voi, pentru că nu știți peste ce surprize puteți da.
2: The Summer Station CFM. Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Ei bine, Move Your Body o să fie și în weekend, pentru că Constanța nu vă lasă să vă plictisiți. Avem o grămadă de evenimente ce se desfășoară încă de astăzi. Începând de miercuri, 6 august, începând cu ora 19:30, orașul se umple de muzică. Pe faleța cazinoului vă așteaptă un recital de flaut și pianină susținut de Alexia Lucian, iar în același timp, în parcul Oleg Danovski, Georgiana Maria Chiriț aduce un concert acustic perfect pentru o seară de vară.
1: Iar mâine, seria evenimentelor culturale, să le spunem, continuă tot pe faleza cazinoului de la ora 19:30. Quartetul Pontica promite o atmosferă de vacanță într-un peisaj foarte, foarte frumos, din care nu trebuie să lipsească constanțenii, turiștii și absolut toată lumea prezentă pe litoral în această perioadă. Mai ales că joi seara este, mă rog, vineri seara, e începutul
0: weekendului.
1: Începutul weekendului.
0: Păi da. Vineri de la ora 20:30 pe esplanada cazinoului se va găsi un concert special și anume Macedonissimo, un proiect internațional al pianistului Simon, o întâlnire între muzica tradițională și sonoritățile moderne.
1: Iar printre altele, dacă nu ați dat curs petrecerilor care se organizează pe litoralul constanțean românesc în acest sfârșit de săptămână, să știți că duminică, în Parcul Gării, trupa Suflețel va susține o frumoasă piesă de teatru, iar pe faleza cazinoului, din nou, quartetul Pontica promite un show de zile mari.
0: Și ca să o dăm și puțin în râs, avem și comedie pe plaja Reina. Pe 8 august urcă pe scenă Costel și Cosmin Natanticu, gata să transforme o seară de vară într-una cu multe ho-ho-ho-tete de râs.
1: Bun, cred că v-am trezit așa interesul pentru acest weekend. Tot ce aveți de făcut, ne gândim noi, este să ieșiți din casă și să alegeți locul care vă prinde cel mai bine pentru a petrece câteva clipe într-o atmosferă bună alături de cei dragi vouă.
0: Da, și nu uitați de târgul de pe pietonală pentru alte recomandări de cum să vă simțiți ca în vacanță acasă. Rămâneți cu noi!

0: După ce ne-am lăsat inspirați de evenimentele ce au loc pe litoral în acest weekend, zic să dăm o raită și să vedem care sunt cele mai bizare tendințe de wellness care atrag turiștii din întreaga lume. Ce zici?
1: Și sunt, slavă Domnului.
0: Băi, cu sub stele, yoga cu capre, spa-uri cu bere, dar hai să le luăm pe rând.
1: Hai.
0: Ce zici? Uite, în anumite regiuni din Japonia, turiștii pot experimenta sanamushi, un ritual tradițional care presupune îngroparea corpului până la nivelul gâtului în nisip vulcanic încălzit natural. Că stimulează circulația sângelui și te relaxează cu totul, așa. Mami, mi-a frică că poate mă închide de tot.
1: Zici?
0: Da.
1: Te pui la păstrare acolo, la,
0: da,
1: sau la
0: știu.
1: Gătire, dacă tot este nisip vulcanic. Bun.
0: Nu știu,
1: eu m-aș îndrepta mai degrabă către spaurile cu bere, care sunt tradiționale în Cehia.
0: Fiecare cu cel doare.
1: Atenție. Deci,
0: capitala
1: atenție.
0: Berii, Cehia, da.
1: Atenție,
0: corect.
1: Atenție. Deci, experiența constă într-o baie, într-o cadă din lemn, umplută cu apă caldă, până aici nimic anormal, dar cu hamei, orz și drojdie, adică exact ingredientele folosite la fabricarea berii. Practic, te scufunzi într-o bere,
0: care
1: se prepară cu tine în ea.
0: De fapt, știi,
1: da?
0: Ce? Cada aia de lemn va conține berea personalizată cu tine.
1: Cu tine,
0: va
1: exact.
0: Va putea numele tău.
1: Și va fi berea cu gustul tău până
0: exact.
1: La urmă, că tu ești ingredientul minune.
0: Cei din Franța ar fi foarte invidioși.
1: Exact. În același timp, vizitatorii pot savura, evident, o halbă de bere proaspătă direct de la robinetul amplasat lângă cadă. Deci nu va trebui, nu te duci, ieși din apă ca să-ți iei halba, ai direct robinetul sau ai direct furtunul sau pentru cei care își doresc foarte, foarte tare bere, au o perfuzie cu bere și aia este.
0: Mergem mai departe la una dintre cele mai populare și amuzante tendințe din ultimii ani, și anume yoga cu capre. În timpul ședințelor, nu credeți că...
1: Stai, dacă mă gândesc la bancul pe care l-ai spus ieri cu o bere la țap...
0: Și pentru capre, ce anume? Da.
1: Bun.
0: În timpul ședințelor, participanții execută posturile obișnuite de yoga, în timp ce caprele se plimbă liber printre ei, se urcă pe saltele, le rod hainele sau chiar se cațără pe spatele celor aflați în exerciții. Scopul nu este perfecționarea tehnicilor de yoga, ci relaxarea prin joacă și interacțiunea cu animalele. Și mă întreb, de ce nu au pus câini? De ce nu au pus pisici? De ce tocmai capre?
1: Căprițe,
0: da. Nu înțeleg.
1: Bun. Știi că este expresia aia că te cazezi la hotel de mii de stele când dormi sub cerul liber? Iată că chiar există. Deci nu este doar o vorbă care să nu știu, să ne strânească hazul. Unele țări din,
0: da.
1: din lumea asta, mai exact în Elveția sau în Islanda, este o adevărată practică și presupune ca în afara hotelului, în afara spațiului de cazare, să aibă loc tot felul de sesiuni de observare a cerului, doar că acestea se fac într-o baie.
0: Într-o baie de
1: exact.
0: Vise.
1: Exact. Deci, practic, dacă îți permite, evident, și temperatura de afară, deși dacă mă gândesc așa că Islanda este într-o zonă foarte nordică a continentului european, acolo oamenii sunt destul de obișnuiți
0: da.
1: Cu temperaturile acestea scăzute, dar cert este că se amenajează astfel de băi și stai și te bucuri de,
0: exact, de
1: cerul înstelat. Și mai mult decât atât, ca să vezi că nu întâmplător îi spune baie de stele,
0: da.
1: Majoritatea băilor de acest gen sunt amenajate lângă observatorul stabilimentului și practic de acolo, pentru că poți să apelezi și la
0: calea lactee, aurora
1: exact,
0: boreală.
1: Poți să vezi stelele, poți să vezi aurora boreală dacă te duci în Islanda. Deci senzația este cu totul și cu totul specială. Adică nu, ceea ce gândeam eu, cum am spus la începutul intervenției, hotel de mii de stele, iată că
0: a devenit realitate. Hai că vine publicitatea peste noi cu cele mai bizare tendințe de wellness. Ne-am lămurit. Poate o să aveți
1: ajungem
0: și voi astfel
1: și
0: de
1: noi.
0: Experiențe și o să ne împărtășiți cum a fost. Continuăm. Happy Lunch Mix aici!
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: 7 minute, 8 minute rămase până la ora 14 și a venit momentul, iată, să ne luăm și noi la revedere, însă nu înainte de a vă transmite o știruță care mi-a atras așa atenția, și anume, atenție, STB pregătește amenzi pentru persoanele care vorbesc la telefon pe speaker sau ascultă muzică fără căști în mijloacele de transport în comun. Yay! Vorbim așadar de București.
1: Curând și în Constanța, poate.
0: Ați auzit-o pe Alina, care a salutat această
1: inițiativă foarte
0: inițiativă,
1: frumoasă.
0: Probabil
1: de
0: că
1: bun simț.
0: Cei care sunt surprinși câteodată vorbind la telefon pe speaker sau urmărind clipuri pe platformele de socializare, s-ar putea să nu fie atât de entuziasmați la auzul acestei vești, dar ce să spunem? Salutăm și noi această inițiativă.
1: Da.
0: În concret, haideți să vedem ce spune știruța. Persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în autobuze, tramvaie sau și trolebuze ar putea fi sancționate în perioada următoare. Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare urmată de controle și, dacă va fi necesar, de aplicarea
1: amenzilor, nu?
0: De amenzi. În paralel, Metrorex a anunțat că va difuza urmată de controle și, dacă va fi necesar, de aplicarea
1: amenzilor, nu?
0: De amenzi. În paralel, Metrorex a anunțat că va difuza mesaje audio, deci nu va fi... Nu

0: sau, mă rog, care a anunțat că are un copil cu autism, iar toate aceste zgomote nu fac decât să-i
1: dăuneze deplasarea
0: copilului, da. copilului categoric. Nu ei.
1: Dar da? Și pentru oamenii de rând, care na, plecăm de la muncă cu fel și fel de griji, cu gânduri, și chiar n-avem nevoie să-l auzim pe Gigi cum este certat de soție că nu a luat pâine sau să vină mai repede acasă, ca întâmplă.
0: Să participe tot autobuzul la o
1: serios?
0: Discuție, nu?
1: Păi
0: sau
1: da.
0: Să ascultăm cu toții muzica preferată de unii sau alții sau unele sau altele. Da.
1: S-a inventat căștile.
0: Slavă Domnului, există căști, folosiți-le cu încredere că nu vă dăunează.
1: Cu încredere să rămâneți și voi pe frecvența care face diferența, pentru că de la ora 15 sunteți lăsați cu Andrei Dumitrașcu în Drive Time, iar la ora 21 avem In Memoriam Dan Rotaru, iar la ora 23, așa cum am obișnuit, este DJ-ul internațional pe care îl veți afla atunci când veți rămâne pe frecvența.
0: Care face diferența. Noi am fost Ciprian Vieru și Alina Răduț. Vă mulțumim că ați stat în tot acest timp alături de noi. Ne reauzim în difuzoare mâine dimineață după programul binecunoscut de la ora 11.
1: Sunteți pupați, vă pupăm! Ciao!
0: Bye!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Serviciile de ambulanță din toată țara înregistrează un număr mare de solicitări din cauza caniculei. Oamenii afectați de temperaturile extreme apelează număr mare la serviciul 112. Medicii spun însă că în cazul unei stări de rău care nu pune viața în pericol, primul pas ar trebui să fie contactarea medicului de familie sau acelui specialist în cazul persoanelor cu afecțiuni cronice. Totodată este atras atenția asupra importanței hidratării în această perioadă și angajatorii au obligații și trebuie să ia măsuri pentru lucrătorii care muncesc la temperaturi ridicate. Primăria Constanța transmite de asemenea încă o dată că trebuie să evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11-18 și să beți lichide fără a aștepta să apară senzația de sete. Atenție, nu consumați alcool pentru că acesta favorizează deshidratarea. Constanța sărbătorește Ziua Delfinului. Evenimentul va avea loc vineri 7 august pe faleza cazinoului, între orele 18-20. O organizație neguvernamentală de mediu așteaptă publicul să descopere importanța protejării cetaceelor din Marea Neagră și activitatea desfășurată pentru monitorizarea și conservarea acestora. De asemenea, pe faleza cazinoului va putea fi admirată o expoziție de fotografie și materiale educative dedicate speciilor de cetacee existente în Marea Neagră. Cei prezenți vor afla și ce trebuie să facă atunci când observă un delfin eșuat pe plajă sau unul aflat în dificultate. Astăzi și mâine are loc proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională din cadrul sesiunii a doua a bacalaureatului. De asemenea, joi și vineri vor fi evaluate competențele digitale. Săptămâna viitoare, candidații vor susține probele scrise ale examenului național. Prima probă, cea la limba și literatura română, este programată pe 10 august. Probele vor continua până pe 13 august, iar primele rezultate vor fi publicate pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, absolvenții de liceu vor afla rezultatele finale pe 24 august. Valul de căldură persistent duce la restricții în trafic. Întreaga țară se află sub atenționări de temperaturi ridicate, dar cea mai dificilă situație este în 7 județe aflate sub cod roșu de caniculă. CNIR a anunțat instituirea unor restricții temporare de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Măsura este valabilă astăzi până la ora 20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Restricțiile au ca scop protejarea drumurilor. România a învins reprezentativa Portugaliei în grupa F a campionatului european de basket feminin Under-18 Divizia B. Partida, desfășurată seara trecută în noua sală polivalentă din Tulcea, s-a încheiat cu scorul de 62-46. Este o nouă victorie a tricolorelor, după cele cu Azerbaijan 81-55 și cu Islanda 100-73. Astăzi, de la ora 18:30, România întâlnește reprezentativa Olandei. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime în județul nostru se încadrează astăzi între 31-32 de grade pe litoral și 33-36 de grade Celsius în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20-24 de grade. Atât la știrile orei 14. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de cm, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Hit music. All

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: Your summer, your playlist.
11: The summer's

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Dunărea a ajuns la un minim istoric, Apele Române anunță un debit de 1400 metri cubi pe secundă, de aproape 3 ori mai mic decât media lunii august. Potrivit hidrologilor, scăderea se înregistrează cu două zile mai devreme.

0: vreme decât se estima. În același timp, continuă eforturile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 de la Cernavodă. Apele Române desfășoară intervenții pe Dunăre prin devierea cursului de apă pe brațul Bala pentru creșterea nivelului fluviului către centrala nucleară. În municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia sunt efectuate noi tratamente împotriva insectelor zburătoare și târătoare. Primăria anunță că acțiunile de dezinsecție sunt programate în această seară și mâine seară. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Potrivit municipalității, tratamentele sunt efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății pentru menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului. Acces liber la edificiul roman cu mozaic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța precizează că facilitatea acordată publicului este prilejuită de marcarea unui moment important. Pe 6 august se împlinesc 67 de ani de la descoperirea monumentului Tomisului Antic. Edificiul roman cu mozaic va putea fi vizitat mâine gratuit între orele 9-19. Pe parcursul zilei vor avea loc și ghidaje de specialitate. Totodată, în fața edificiului, vizitatorii vor putea admira o expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, inspirate de motivele decorative ale mozaicului antic. Pe 17 august vor începe înscrierile în programul FIV 2026. Ministerul Muncii precizează că programul, care urmărește creșterea natalității, se adresează cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea. Vârsta femeii trebuie să fie între 24 și 42 de ani. Înscrierile se fac online, iar sprijinul financiar este de 15.000 de lei, sub forma a două vouchere digitale, unul de 5.000 de lei pentru achiziționare tratamentului medicamentos, iar celălalt de 10.000 de lei pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro. Carlos Alcaraz nu va fi prezent la turneul ATP Masters de la Cincinnati, Statele Unite. Tenismenul spaniol, numărul 2 mondial, era așteptat să revină în circuit după ce a lipsit din aprilie din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Spaniolul este însă nevoit să-și amâne revenirea, au anunțat organizatorii turneului. Competiția va avea loc în perioada 13-23 august. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 33 până la 36 de grade Celsius în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Gata știrile! Ascultați în continuare CFM.
1: Let's go. Drive time.

0: Traffic CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu, ține companie. 3 ore de muzică potrivită pentru condus, fără grabă și fără stres inutil. Indiferent unde te poartă drumul, e mai ușor cu un playlist bun pe fundal. Sunt Andrei Dumitrașcu și rămânem pe Radio CFM până la 18.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store.
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: The hottest hits all summer.
11: Party rock in the summer.
12: All summer long.
10: We are CFM.

Începe să trateze prieteniile ca pe relații care merită celebrate, nu ca pe ceva secundar, până când apare iubirea. Așa au apărut friend puzzles, adică gesturi prin care cineva îi cere simbolic altei persoane să-i fie cea mai bună prietenă. Un studiu comandat de Etsy arată că 48% dintre tinerii din generația Z cred că prieteniile apropiate merită celebrate la fel ca relațiile romantice, iar 57% au planificat, au făcut sau au participat la o astfel de cerere în prietenie. Unii marchează aniversări ale prieteniei, cumpără cadouri fără ocazie și chiar ar lua în calcul să locuiască pe termen lung cu cel mai bun prieten. E limpede, pentru mulți tineri, prietenia nu mai este sala de așteptare a iubirii, ci o relație principală în sine. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
9: de la 11 la 14,
3: iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

trimis spontan pare mai ușor decât o invitație planificată cu 2 săptămâni înainte. Partea interesantă este că efectul nu vine doar de la soare, ci de la contextul pe care îl creează. Zilele lungi dau senzația că mai avem timp după muncă. Natura poate reduce stresul, iar întâlnirile în aer liber pun mai puțină presiune pe conversație. Totuși, vara nu e ușoară pentru toată lumea. Canicula, insomnia sau singurătatea pot face sezonul apăsător. E limpede. Vara deschide mai multe uși spre ceilalți, dar fiecare alege cât de mult vrea să treacă prin ele. Hit music. All summer long. CFM.

Starea CFM, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă funcționează la capacitate nominală în baza procedurilor în situații de secetă severă, anunță Nuclear Electrica. Potrivit societății, specialiștii centralei monitorizează permanent parametrii de operare, marjele de siguranță și fiabilitatea echipamentelor. În același timp, Apele Române continuă intervențiile pe Dunăre pentru a crește debitul spre Cernavodă, astfel încât Unitatea 2 să funcționeze în continuare în condiții de siguranță. Acțiunile prevăd devierea cursului de apă pe brațul Bala și scufundarea a 4 barje umplute cu piatră pentru a redirecționa debitul fluviului către centrala nucleară. Sucursala regională Constanța a BNR poate fi vizitată gratuit. În august, sediul Băncii Naționale își deschide larg porțile pentru public. Constanțenii și turiștii pot lua parte la vizite ghidate gratuite, cu acces la expozițiile dedicate istoriei monedei.

Naționale și Tezaurului BNR. Tururile sunt organizate în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, între orele 10-12, respectiv între 14 și 16. Publicul are ocazia să vadă colecția de monede și bagnote românești și să afle istoria și arhitectura clădirii simbol din centrul vechi al Constanței. Raja înregistrează astăzi o avarie la conducta de alimentare de pe strada Gheorghe Marinescu din municipiul Constanța. Echipele societății intervin pentru reparații, astfel că furnizarea apei este sistată până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Aurel Vlaicu, străzile Ion Ursu, prelungirea Caraiman, șoseaua din Vii, Calafatului și Vârful Cudor, precum și cei arondați punctului termic 189. Consumatorii sunt atenționați că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect. Este recomandată utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezirea completă. Peste 200 de incendii au fost înregistrate ieri în diverse zone ale țării. IGSU transmite că dintre acestea 150 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. Suprafața de teren afectată depășește 500 de hectare. Pompierii precizează că pe fondul temperaturilor ridicate, arderile necontrolate de vegetație uscată pot duce la adevărate tragedii. Orice ardere de miriște se poate transforma rapid într-un incendiu de proporții, ceea ce pune în pericol oameni, case și animale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage din nou atenția că incendierea vegetației uscate este interzisă prin lege și poate avea consecințe devastatoare. Gabriela Ruse a fost eliminată în runda a doua turneului WTA de la Toronto. Jucătoarea română de tenis, locul 77 mondial, a fost învinsă de Anastasia Potapova, numărul 27 WTA. Austriaca, de origine rusă, s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, după o oră și 45 de minute de joc. Pentru participarea la turneu, Gabriela Ruse este recompensată cu un cec de $28.425 și 35 de puncte WTA. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 33 până la 36 de grade în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Kazuyoshi Miura nu se retrage nici la vârsta la care alții sunt de mult legende de muzeu. Fotbalistul japonez de 59 de ani și-a prelungit contractul cu Fukushima United, club din Liga a 3-a Japoniei, și va bifa sezonul 42 ca profesionist. Noua înțelegere este valabilă până în iunie 2027, ceea ce înseamnă că Miura va împlini 60 de ani tot ca jucător activ. A debutat în 1986 la Santos, a câștigat trofee în Japonia, a trecut și pe la Dinamo Zagreb și rămâne al doilea marcator din istoria naționalei Japoniei cu 49 de goluri. E limpede, Kazuyoshi Miura nu mai joacă doar fotbal, ci împinge limitele unei cariere profesioniste.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord!
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
1: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

Utilizatorii, problema din Windows 11 nu este una spectaculoasă, ci una zilnică. File Explorer se deschide greu, bara de adrese răspunde cu întârziere, iar meniul de click dreapta pare să gândească prea mult. Microsoft pregătește un update care ar trebui să facă aceste acțiuni mai rapide. Schimbările vizează mai ales pagina Home, unde apar fișiere recente, foldere recomandate și alte elemente care pot încetini aplicația. Ar urma să fie îmbunătățite sugestiile din bara de adrese, recunoașterea stick-urilor USB, redenumirea fișierelor și meniul de click dreapta. Microsoft păstrează și trucul prin care Explorer este încărcat din timp în memorie. E limpede. Windows 11 nu are nevoie doar de funcții noi, ci și ca lucrurile folosite zilnic să nu mai enerveze la fiecare click. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut, nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Commercials off. The Summer Station. CFM.

blocat reclamele create sau modificate cu inteligență artificială pe Search, YouTube și Discover. Utilizatorii vor putea vedea această informație în secțiunea How this ad was made, accesibilă din meniul cu 3 puncte al fiecărei reclame. Reclamele făcute cu instrumentele AI ale Google vor primi automat eticheta. Dacă advertiserii folosesc alte soluții AI, vor trebui să declare acest lucru când încarcă materialele. În unele țări, informația ar putea apărea chiar direct pe reclamă. Google spune că reclamele înșelătoare rămân interzise, indiferent dacă sunt făcute cu AI sau nu. E limpede. Publicitatea online intră într-o etapă în care nu mai contează doar cine plătește reclama, ci și dacă a fost creată de om sau de inteligență artificială.

Bine v-am regăsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța are nevoie de sânge. Centrul Regional de Transfuzii Sanguine face un nou apel pentru donare. Într-un mesaj transmis astăzi, reprezentanții instituției precizează că este nevoie de donatori din toate grupele, în special 0 și A pozitiv și negativ. Potrivit Centrului Regional, solicitările spitalelor constanțene sunt mai mari în perioada sezonului estival, iar numărul donatorilor insuficient. Este nevoie de cel puțin 60 de persoane care să doneze zilnic, astfel încât pacienții să primească la timp sângele care le salvează viața. Programul de donare este de luni până vineri, între orele 7:30-13:30. O femeie prinsă cu droguri pe litoral a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanța. Suspecta are 43 de ani și a încercat să trimită 35 de doze de cocaină din Constanța în Austria, prin intermediul unei firme de curierat. Ea a declarat că plicul respectiv conținea documente, dar a fost prinsă de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, care au efectuat și o percheziție domiciliară în acest caz. În județul Galați, femeia este acuzată de tentativă la infracțiunea de introducere sau scoaterea din țară, precum și import sau export de droguri de mare risc. La Eforie au loc în această perioadă zboruri efectuate cu dronă. Populația nu trebuie să intre în panică, pentru că este vorba despre zboruri care au ca scop realizat

Realizarea și reactualizarea ortofotoplanului de precizie ridicată pe raza orașului. Administrația locală precizează că sunt colectate date geospațiale pentru gestionarea și dezvoltarea spațiilor verzi. Zborurile cu dronă fac parte din proiectul de realizare a registrului spațiilor verzi din orașul Eforie și se desfășoară până la finalul lunii august. A trecut un an de când vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, a intrat în serviciul Forțelor Navale Române. Nava interoperabilă cu structurile NATO și dotată cu capabilități pentru lupta contra minelor marine a fost cumpărată de la Marina Regală Britanică și a intrat în flota militară a României în august anul trecut. Forțele navale precizează că vânătorul de mine, capitan Constantin Dumitrescu, are un echipaj format din 40 de marinari militari, condus de o femeie, capitan comandor Mădălina Drăgan Ghicalău. Anul acesta, nava a participat la două activări ale grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, alături de nave ale Bulgariei și Turciei. Ișvan Covaci va conduce de la centru disputat dintre Bodoglind și Union Saint-Gilloise din manșa secundă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. UEFA l-a delegat pe arbitrul român la meciul care va avea loc pe 11 august. În turul disputat seara trecută, belgienii de la Saint-Gilloise cu Darius Olaru, titular, au încheiat la egalitate pe teren propriu cu echipa norvegiană, scor 3-3. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 33 până la 36 de grade în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM.

în clasamentul celor mai bogați 500 de oameni din Franța. Nu pentru că s-ar fi îmbogățit brusc, ci pentru că a primit cetățenia franceză, împreună cu familia sa, la finalul lui 2025. Revista Challenges îi estimează averea la aproximativ 250 de milioane de euro, suficient pentru ultima poziție din top. Banii nu vin doar din Hollywood, ci și din afaceri. Marca de tequila lansată de Clooney cu doi parteneri a fost vândută în 2017 într-o tranzacție evaluată la 700 de milioane de dolari. E limpede. Pentru George Clooney, mutarea în Franța nu a schimbat doar adresa, ci și clasamentul în care apare. Your summer. Your playlist.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre trecerile de pietoni și obligațiile pietonilor în traversarea drumurilor publice. Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuari, iar în lipsa acestora, pe acostament, acostamentul din partea stângă în direcția de mers. Când acostamentul lipsește, pietonii sunt obligați să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părții carosabile în direcția de mers. Pietonii au prioritate față de conducătorii de autovehicul numai când sunt angajați în traversarea drumului public prin locuri special marcat și semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axul acestora numai prin locurile special amenajate semnalizate corespunzător. Pietonii în localități pot traversa și la colțul străzii numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. O problemă foarte importantă este ca noi pietonii să înțelegem că traversarea la colțul străzii prin loc nesemnalizat și nemarcat se poate face, dar după ce acordăm prioritate vehiculelor. În decretul 328/1966, acea lege care reglementa circulația pe drumurile publice până la intrarea în vigoare a ordonanței 195/2000, se preciza că traversarea pietonilor se poate face și pe la colțul străzii. Foarte mulți pietoni de vârsta a doua și a treia, cunoscând aceste precizări, execută această manevră fără a se asigura că pot fi accidentați. Ordonanța de urgență prevede că pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise sau la culoarea roșie a semaforului destinat lor sau nerespectării altor norme stabilite de lege, poartă întreaga răspunderea accidentelor lor în condițiile în care conducătorul de vehicul a respectat prevederile legale privind circulația pe acest sector de drum. Un element foarte important, se precizează că sunt asimilate pietonilor persoane care conduc un scaun rulant de construcție specială, cei care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, celor care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role, fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză prin construcție nu depășesc 6 km la oră și sunt echipate cu un motor electric. Deci și aceste persoane trebuie să respecte obligația pietonilor de a traversa prin locuri special semnalizate și marcate. Un element foarte important este că noi pietoni avem și obligații. Enumerez câteva din aceste obligații. Ca pe timp de noapte pietonii sau persoanele asimilate acestora care circulă pe partea carosabilă care nu sunt prevăzute cu trotuare sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină vizibilă din ambele sensuri. Se interzice persoanelor și pietonilor să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritare care are în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase și sonoră. Să traverseze părțile carosabile prin față, să nu traverseze. Se interzice pietonilor și persoanelor asimilate să nu traverseze părțile carosabile prin fața sau prin spatele autovehicului oprit în stațiile transport public de persoane, ci numai în, cu excepția cazurilor în care există treceri de pietoni semnalizate corespunzător. O altă obligație a pietonilor și persoanelor asimilate este ca să nu prelungească timpul în traversarea drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile de pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare. Să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât cele permise și să nu ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulației. Un element foarte important este traversarea pietonilor la trecerile de nivel de cale ferată. Este interzis pietonilor la trecerile de cale ferată atunci când barierele sunt în curs de coborâre sau în curs de ridicare, cât și la funcționarea semnalului cu lumină roșie alternativ intermitentă de culoare roșie. Pietonii la traversarea căilor ferate trebuie să se asigure din stânga și din dreapta că în acel moment al traversării nu se apropie niciun vehicul vehicul feroviar. Este interzis pietonilor să circule pe pistele pentru biciclete amenajate și semnalizate corespunzător. Poliția rutieră cât și poliția locală poate aplica sancțiuni contravenționale pentru pietoni atunci când traversează neregulamentar drumurile publice, iar această sancțiune se aplică prin 2-3 puncte amendă. Am precizat și în tema trecută că un punct amendă reprezintă 164,25 de lei. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Hit music.

0: Dance cu muzica bună pe CFM. Seara bună!
1: Music all summer long. CFM.
2: CFM Drive Time.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Dunărea a ajuns la un minim istoric, Apele Române anunță un debit de 1400 metri cubi pe secundă, de aproape 3 ori mai mic decât media lunii august. Potrivit hidrologilor, scăderea se înregistrează cu 2 zile mai devreme decât se estima. În același timp, continuă eforturile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 de la Cernavodă. Apele Române desfășoară intervenții pe Dunăre prin devierea cursului de apă pe brațul Bala pentru creșterea nivelului fluviului către centrala nucleară. În municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia sunt efectuate noi tratamente împotriva insectelor zburătoare și târătoare. Primăria anunță că acțiunile de dezinsecție sunt programate în această seară și mâine seară. Intervențiile vizează parcurile, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Potrivit municipalității, tratamentele sunt efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății pentru menținerea sub control a populației insecte și reducerea disconfortului. Acces liber la edificiul roman cu mozaic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța precizează că facilitatea acordată publicului este prilejuită de marcarea unui moment important. Pe 6 august se împlinesc 67 de ani de la descoperirea monumentului Tomisului Antic. Edificiul roman cu mozaic va putea fi vizitat mâine gratuit între orele 9-19. Pe parcursul zilei vor avea loc și ghidaje de specialitate. Totodată, în fața edificiului, vizitatorii vor putea admira o expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, inspirate de motivele decorative ale mozaicului antic. Pe 17 august vor începe înscrierile în programul FIV 2026. Ministerul Muncii precizează că programul, care urmărește creșterea natalității, se adresează cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea. Vârsta femeii trebuie să fie între 24 și 42.

de ani. Înscrierile se fac online, iar sprijinul financiar este de 15.000 de lei sub forma a două vouchere digitale, unul de 5.000 de lei pentru achiziționarea tratamentului medicamentos, iar celălalt de 10.000 de lei pentru efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro. Carlos Alcaraz nu va fi prezent la turneul ATP Masters de la Cincinnati, Statele Unite. Tenismenul spaniol, numărul 2 mondial, era așteptat să revină în circuit după ce a lipsit din aprilie, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii. Spaniolul este însă nevoit să-și amâne revenirea, au anunțat organizatorii turneului. Competiția va avea loc în perioada 13-23 august. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă, iar disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatură umezeală atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se încadrează între 31 de grade pe litoral și 33 până la 36 de grade Celsius în partea continentală. Noaptea va fi de asemenea tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade. Gata știrile! Ascultați în continuare SFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
9: CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Your summer. Your playlist.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Bună găsit la o nouă ediție de Indomix, de aici, de pe 92,9 în FM, de pe radio cfm.ro, de pe TuneIn și de pe aplicația noastră de Android și iOS, Radio CFM. Eu sunt Dan, intrăm direct în brânză, în telemea, cașcaval a fumat. Mama sa e mama sa, Maximus. Un excelent remix al lui Maxi Meraki la piesa celor de la Rufus Du Sol, A Music Is Better. Better, bineînțeles, dacă stați alături de mine și alături de CFM. Eu sunt Dan, nu știu dacă am mai zis chestia asta. Bun regăsit!
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Gorgon Breath și Monarch. Gorgon Breath este un producător care se pare că și până acum a rămas la fel de enigmatic ca atunci când a și lansat acest proiect. Este exact aceeași piesă, Get Down Saturday Night, Oliver Cheatham. Probabil știți piesa originală, clasică de altfel. Faceți cunoștință cu Abână, Robert Cristian. Sometimes.

Zagrison. Zic eu că am pronunțat bine mare parte din acest nume lunguiet. Lucky Lee, e mai bine? Cea mai cunoscută piesa ei, I Follow Rivers. Bineînțeles, un remix mai recent, pentru timpurile noastre, My Afro Style, de la Adal, la aceeași piesă menționată.

argentinianul Luca Zarate a lansat două piese noi la Zenebona Records, una dintre ele fiind chiar aceasta, Aphelion. Și ne mai încântă și domnul francez Nicolas Melier, zi și Nico de Andrea, cu numele italian, italiano vero, alături de Hazel, noua lor colaborare intitulată Compromise.

știți că această piesă, muzica a fost compusă de Costel Dominteanu și Irina Rimeș, sau Rimeș, cum e numele adevărat. Codes și, bineînțeles, Antonia, Una Favela, remixat așa un pic de către DJ Fly, un remix pe care nu l-am mai ascultat de multă vreme. O piesă clasică de la Timbaland și Natalie Furtado, Give It To Me, remixul My Disco, de la Optical, Line Mix, la CFM. Bun regăsit, eu sunt Dan. Zic să vă urez audiție plăcută în continuare aici la Indamix, la CFM.

1992, mai precis Rafael Meriwether Jr. și Nico Mars. Rafael și-a început cariera profesională la numai puțin de 16 ani. Era deja un foarte bun toboșar. Iar Nico Mars vine din Detroit. Amândoi sunt din Detroit. Producător, keyboardist și, bineînțeles, cântăreț, cel pe care l-a auzit pe această piesă. O clasică a Detroit House-ului și a House-ului în general. Unit 2 Sunshine.

Want to be our friend? Follow CFM on Facebook and Instagram.

este de fapt Nicoleta Abatini, o vocalistă ce vine din Ungaria, compozitoare și specialistă în zona pop, EDM și chiar R&B. O colaborare cu cel ce spune Spada, este de fapt Emano Spadati, ca să fim bineînțeles, și este un release de la sfârșitul octombrie 2024 de la Armada Music, iar ceea ce urmează în minutele următoare este un release și mai vechi din aprilie 2023 de la Realm Records. Este vorba despre o colaborare dintre Iulia Nico și Paul Brenning, o altă piesă excelentă pe zona afro, dar și deep în același timp.

Două piese cam din aceeași generație muzicală. Una este remixată, cea pe care doar ce-am ascultat-o, de către DJ Kong și Mark Palacios, Bob Sinclair și Steve Edwards, Wall, Hold On. Iar următoarea are un excelent remix din 2009, o artistă născută în Toronto, Deborah Ann Cox. Hitul ei din 1998, balada pop Nobody's Supposed to Be Here, pop și R&B chiar, deține recordul încă. Săptămâni la rând pe prima poziție în Billboard Hot R&B Hip Hop Singles. Un record care a fost doborât cei drept, dar a ținut 9 ani de zile. De asemenea, a început să cânte la 12 ani, iar după ce a primit o groază de respingeri în ceea ce privește semnarea unui contract cu un label, până la urmă la începutul anilor 90, mai precis în 1994, s-a mutat în Los Angeles din Canada și a început să compună alături de partenerul ei actual și de carieră muzicală și în viața privată, la Chelsea Stevens. Deborah Cox, cum spuneam, Beautiful You Are. Remixul lui Gabby Newman.

Numele lui Gabi Newman Real este Gabriela Ava Moreno. Deborah Cox, cum spuneam, beautiful you are.

Bună seara, bine v-am regăsit aici pe 92,9 FM. Frecvența care face diferența. De asemenea, suntem pe radiosfm.ro.

ascultă pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio SFM. Și după remixul de la Next Habits la piesa lui Anton Powers, I'm Falling, ne întorcem în 2015. Acum 10 ani. La proiectul The Disclosure, E For You, dar și cu excelenta voce

Nici nu-i greu de recunoscut. E mai altul decât celebrul Stevie Wonder. Cântăreț, compozitor, producător și multi-instrumentist. Un child prodigy, cum se spune pe la taiwanez. Adică un copil minune. Nu acel copil minune, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Și înțelegeți. Domnul Stevie Wonder este una dintre cele mai mari și creative figuri muzicale ale secolului 20. De asemenea, așa cum bine știți, a fost orb aproape imediat după naștere. Deși există și niște teorii, nu știu dacă conspiraționistă sau nu, se pare că Stevie Wonder nu este în totalitate orb, dar este aproape orb, undeva pe la 80-90%, deci vede ceva. Da, nu intrăm în teoriile astea. Așa cum probabil bine știți, el a semnat cu Tamla Label, labelul Tamla, un subsidiar al celebrului Motown Records, la vârsta de doar 11 ani, numai puțin de 40 de single-uri de top 40, atât în Statele Unite cât și în Marea Britanie, cum e acest I Just Called To Say I Love You. Dacă n-ați trăit perioada cu această muzică de pe vinilurile bulgărești, n-ați trăit nimic. Doco a remixat această piesă, iar cei de la Soul Club au una dintre piesele mele favorite ale lui Stevie Wonder, de asemenea excelent remixată, A Love Light in Flight.

După ce am făcut o escapadă în ritmurile anilor 80, m-am gândit să trecem puțin la un remix de la Santi, la piesa lui Eric Prydz, Generate, și să ne întoarcem un pic în anii 80, dar bineînțeles cu un remix. La o piesă clasică din repertoriul lui Patrice Louis Rochin din 1982. Este vorba despre Forgive Me Not. The DJ Lawyer, Remember. Și apropo de Patrice Rochin, înainte de a deveni o, hai să spunem, divă disco, trebuie să știți că primele ei albume au fost foarte jazz, apoi a mers către zona R&B și apoi disco, în cele din urmă. Pentru că Patrice Rochin este o pianistă antrenată pe pian clasic, este educatoare, director muzical, producătoare, pianistă, cum spuneam, și keyboardistă. Una dintre preferatele mele de la ea, remixată de DJ Lawyer, cum spuneam. Forgive Me Not. Și dacă vă mai aduceți aminte, un sample din această piesă a dus către un alt mare hit de la George Michael.

avem întâlniri noastre din această seară. O să închei într-o zonă mai pozitivă, de la Andrew Dam, după această piesă melancolică și oarecum tristă de la Dennis Ferrer și Katy Brooks, regretatul Katy Brooks. Andrew Dam și Beautiful People, cum știu că sunteți voi toți. De la mine, Dan, seara frumoasă, numai bine! Dan.

Deeper and deeper into the night.